0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Rema 1000 vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseende.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lad os sige, at
6: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
24: Hvornår er vi der, far?
25: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
26: Ej, hvorfor blinker den nu?
25: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
27: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Musik. Radio 100.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
26: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Maria,
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Her til morgen, der genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger, det skriver Lokaltog i en pressemeddelelse. Sygemeldingerne de skete efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke tilbage i april. Driftsdirektør Stig Allan Nielsen han har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over forsinkelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden, så er driften altså klar til at starte op igen. Togene vil dog her i begyndelsen køre med nedsat hastighed, og der må derfor forventes forsinkelser. Så har myndighederne fundet en fejl i lønnen hos en række af de udenlandske landbrugspraktikanter herhjemme, det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. I en stikprøve på ca. 180 sager, der var der fejl i over 90 af dem, og det handler blandt andet om, at kost og logi er trukket fra lønnen. Flere landmænd er nu meldt til politiet, og Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov han kalder sagen forargelig og chokerende. USA og Iran de er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der altså inden for de næste 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mailerne fra Katar og Pakistan ifølge nyhedsbureauet AFP. Aftalen kom i hus under forhandlinger i Schweiz i går, og her der er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og også sikre passage for handelsskibe. Så har grev Nikolajs liv ændret sig, efter han fik fratrædet titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej, det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag, det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart, men han prøver at få det bedste ud af tingene og så se dem i et positivt lys. Det var jo tilbage i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det bliver en rigtig varm sommerdag i dag, og selvom der altså kan lige ligge sådan nogle form for slørskyer og slører solen en lille smule, så bliver det altså stadig rimelig solrigt og flot med temperaturer helt op mellem 18 og 24 grader.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
0: Godmorgen, Kasper.
3: Godmorgen, Simon.
0: Prøv at høre, Anne, hun er her jo ikke.
3: Nå, nej.
0: Det er jo... Nå, nej, er det første, du har opdaget det? Altså, jeg tænkte, det er jo livet med småbørn. Det er jo velkommen tilbage til virkeligheden til Anne Levent, må man sige.
3: Ja, det var næsten... Det, det var altså uundgåeligt.
0: Ja, jeg vil faktisk sige, det er flot, hun holdt så længe.
3: Ja.
0: Men jeg synes også, at vi nok stadig skal få en flot dag også.
3: Lad os gøre det.
0: Kan du love det? Altså, jeg kan bare sige, at jeg kigger lidt over programmet, og det er stadig... Altså, jeg kan jo stadig lave, hvem man har lavet quizzen i hvert fald. Og så skal vi snakke både om FIFA og det VM, hvordan det går med de nye pauser og alt muligt spændende. Ja. Det bliver stadig en rigtig, rigtig god morgen.
3: Det gør det da.
0: Vil du sige velkommen til morgenshowet nu, Annika?
3: Velkommen til morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
0: Ja, så ligger vi altså rimelig hårdt ud med boyband. Det tænker jeg ikke, man kan blive helt ked af.
3: Det er Anne faktisk ked af, hun går lidt af, kan mærke.
0: Nå, gud ja, det er faktisk rigtigt. Hun kan godt lide Backstreet Boys. Backstreet Boys, de kommer nemlig her med As Long As You Love Me. Og klokken den er altså blevet 3 minutter over 6 her på en mandag morgen.

0: Det er altså lækkert, ikke? Jeg synes altså, det er lige det creme lige ind i øregangen, det må jeg bare sige. det er kun dig og mig her til morgen, Kasper, ja. Fordi at Anne, hun... jamen, det, så løs, så skete det. Nu er børnene syge, hun er selv syg, og alle er syge. Ej, jeg tror kun det er hende, måske.
1: Men det kommer helt klart fra en vuggestue.
0: Ja, det kan jo, det er jo den der petriskål, der er ens barn, som hiver alle mulige shit med hjem.
1: Ja.
0: Kan du mærke det i dag, Kasper, egentlig, at nu er det sket?
1: Nej.
0: Altså, nu er vi jo på vej mod de mørkere sider.
1: Nej, det er sådan noget der.
0: Nu vendte det i går bare årets længste dag, og nu er der kun en vej, og det er mod vinteren.
1: Jamen, det er meget, meget trist, men det er rigtigt. Jeg føler ikke engang, vi er kommet i gang med sommeren endnu.
0: Du har lige fået afsluttet din terrasserejse, for eksempel. Du når knap nok sat ud på den i går, og nu er vi allerede...
1: Nu bliver det bare mørkere og mørkere og mørkere. Glædelig mand, det altså.
0: Til gengæld en ting, jeg vil bare lige... Der er jo VM lige nu, og jeg så bare lige, at det i dag, altså præcis i dag, er 40-året ja. For at Maradona,
1: ja.
0: Han... bruger Guds hånd og, og score et mål.
1: Ja, og kæft et mål, hva'?
0: Jamen, hvordan er det med... Altså, fordi det er så et sted, hvor vi har godtaget snyd. Det er så fordi, at det er Maradona, eller hvordan var det med det?
1: Ja, altså, for det første dengang var der ikke var, så der var ikke nogen, der kunne se, at det...
0: Det var det, at sporten var ren.
1: Ja.
0: Helt ren.
1: Og så, ja, men så accepterer man bare nogle flere ting. Det var lidt mere brutalt dengang, ikke? Altså, man gik i byen efter hver kamp, efter hver træning. Okay. Måske også før kamp. Og så var der nogle, der var lidt hårde taklinger og lidt flere busy tricks. Og Guds hånd er en af dem.
0: Okay, det er bare, hvis du møder en på arbejde i dag til nogle fodboldglade kollegaer, så kan man lige sige tillykke med Guds hånds dag.
1: Yeah.
0: Og at vi er på vej mod vinter. Men i dag bliver også en varm dag. Og prøv at høre, vi fortsætter morgenshowet. I kan næsten høre det eller nu. Christoffer, ham med guitar, den får du lige her.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Christoffer. Fik du her? Ham med gitaren.
1: Simon, der er sket to ting i mit liv inden for det seneste års tid.
0: Ja.
1: Den ene er, jeg har fået et ret godt forhold til den lokale pizzamand.
0: Rigtig vigtigt og fedt.
1: Hvilket jeg har drømt om i mange år.
0: Jamen, jeg er også lidt misundelig på det.
1: Og så er der sket en ting til, okay, som jeg også har drømt om, som virkelig udmøntede sig i weekenden, og det vil jeg rigtig gerne lige fortælle dig om.
0: Okay, det glæder mig meget til. Så lad os tage den lige på den anden side af Opus, som du får her med Life is Life. Velkommen til morgenshowet på Radio 100.

0: Kasper, du har lige vist mig en helt sindssyg video af Maradona, som varmer op til den her sang.
1: Ja.
0: På et eller andet stadion, hvilket passer meget godt, fordi i dag er præcis 40-årsdagen for Guds hånd.
1: Ja, det er bare for ligesom at sige, at det var dengang, der varmer man op på en lidt anden måde, end man gør i dag.
0: Okay, modtaget. Kasper, du har jo lovet mig, at du gerne vil fortælle mig, nu skal jeg se, om jeg, det, nu, igen, nu skal jeg jo tilbage bag knapperne, så alting tager lige 2 sekunder. Ikke? Ja, hej, jeg har jo set nu der. Så kan du også få noget musik til at fortælle en historie på. Du vil sige, at der sker noget sindssygt i dit liv. Ja. Der sker jo mange nye ting inden for de sidste år.
1: Ja, det må man bare sige. Jeg er jo flyttet og fået nye naboer. Mm. Og på den ene side, der bor et argentinsk par med en baby.
0: Apropos Maradona og alt muligt, er han faktisk ikke argentiner?
1: Jo, præcis.
0: Skal du lige om at sige tillykke i dag på en eller anden måde?
1: Ja, men jeg har allerede, jeg kan fortælle, i går, vi er jo meget ude på terrassen i øjeblikket, og det er de også, de elsker at være udenfor på terrassen, på, hvad er det, han kalder det? Patio.
0: Nå ja, ja, det tror jeg, det er en...
1: Det tror jeg, det er det, han kalder det. Jeg ved, jeg sagde bare...
0: I taler ikke dansk?
1: Nej, vi taler engelsk sammen, ikke?
0: Du har da ellers fået 12 i spansk, har du ikke det?
1: Det har jeg nemlig, og jeg er også tilbage på Duolingo for lige at få opbygget mit spansk, men at kaste mig direkte ud i en samtale med spansk, synes jeg er lidt voldsomt. Nå, vi har også allerede talt VM, og alt er godt, ikke? Det, der så sker, det er, i går, der står han fra klokken 11-12 stykker og griller ude på terrassen.
0: Okay, lækkert.
1: Og det dufter rigtig godt. Og så viser han, så siger han, jeg er lige ved at, jeg håber ikke, det oser for meget, sådan noget. Og siger, det er så fint. Så kigger jeg lige over. Så ligger der bare argentinske bøffer over det hele.
0: Stop.
1: De elsker kød jo.
0: Står han bare og griller lækkert argentinsk kød lige ved siden af?
1: Det er det, han gør. Og det er fremragende. Og jeg siger, det gør du bare. Det er dejligt, der kommer nogle venner over senere. Sådan. Så senere på dagen, så stikker han lige armen over med en tallerken. Jeg siger, what is that? Oh, it's just the meat. Perfekt, siger jeg så. Og så har han simpelthen med rent salt-based-stil drysset lidt salt, lidt flagsalt ud over noget dejligt stegt kød med lidt brød til. Så siger han, det kan I bare spise.
0: Altså, jeg står bare helt sulten, bare du siger det.
1: Og det har jeg sgu ikke prøvet at have sådan en nabo, der lige langer kød over.
0: Det lyder helt sindssygt lækkert. Jeg vil også sige, for altså, mange nationaliteter kan jo lave god mad. Men argentinsk ordentligt grillet kød, så det synes jeg er oppe i en rimelig høj top for mig.
1: Det er det, de gør. Det er jo det, de kan. Det er kødet. Og det synes jeg bare, det er et lifehack. Få argentinsk naboer.
0: Hvad kan du så give tilbage?
1: Det er jo det, jeg så bliver presset over. Fordi hvad skal jeg give til, som er sådan særligt dansk? Så
0: kan I, som du kan lave godt her også.
1: Så kan I lige få en... Vil I have nogle røde pølser hen over hækken? Så kan I...
0: Lille Steffen Holberg, værsgo.
1: Jamen, jeg føler argentinsk kød, det er rigtig godt, men hvad skal jeg give dem, ikke?
0: Ja, det er faktisk svært. Men okay, man skal tænke over, jeg tænker, at argentinske folkefærd er ikke nødvendigvis typerne, der giver for at få noget igen.
1: Nej, det virker heller ikke sådan. Altså, men jeg gav noget vandmelon, som jeg havde fået. Noget dejligt frisk vandmelon. Jeg ved ikke, om de blev glade for det.
0: Nej, det synes jeg ikke. Det samme, som ligger der i tidskødet.
1: Ja,

0: Her fik du Charlie Puth med One Call Away, hvor klokken er blevet 21 minutter over 6 her mandag morgen. Kasper, lige om lidt, så skal vi stadig lege, hvem der har været quizzen, selvom det kun er dig.
1: Mm.
0: Hvordan tror du, dine chancer er for at vinde i dag?
1: De er gode, men man skal aldrig sige, man skal ikke tænke det.
0: Nej, det er selvfølgelig nok. Jeg kan fortælle dig så meget, den første ledetråd i dag, det er, at jeg bliver rigtig klam i varmen.
1: Ja, okay. Det kan være virkelig mange ting.
0: Ja, det kan være virkelig mange ting. Prøv at, vi skal også tale om alt muligt andet godt. Der blandt andet viser det sig, at vandpauserne i FIFA måske ikke kun er der for spillernes skyld her ved VM. Men alt det på den anden side er en vejrudsigt.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Det er en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
10: Det bliver en rigtig varm sommerdag i dag, og selvom der altså kan lige ligge sådan nogle form for slørskyer og slører solen en lille smule, så bliver det altså stadig rimelig solrigt og flot med temperaturer helt op mellem 18 og 24 grader.
11: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Michael the Mechanics fik du her med Over My Shoulder. Klokken den er blevet 31 minutter over 6, og nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz. Kasper?
1: Ja?
0: Velkommen til quizprogrammets bordet. Du ved, du har glædet dig til den her ret store quiz, hvor det kun er dig i dag, der skal konkurrere mod dig. Hvordan føler du dagsformen
1: er? Jeg føler, den er god. Jeg tænker, at det er mine chancer for at komme langt.
0: De er gode i dag, okay, det gør det. Prøv, jeg er den første nødt til, jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, som jeg lige synes, vi skal bruge lidt ekstra tid på i dag. Den første ledtråd til, hvem eller hvad jeg er, jeg bliver klam i varmen. Yes, Kasper?
1: Yes, er du mænd over 50?
0: Det er sjovt, jeg griner, fordi man det samme kommer til at tænke noget MeToo-agtigt, men det var ikke nødvendigvis det, du tænkte.
1: Nå, ja, det kan det selvfølgelig også være.
0: Fordi der er meget, og så er der nogle kvinder, der er lidt forklædt. Og...
1: Jamen, det kan fungere på alle fortolkninger.
0: Ja, okay, det er godt. Ja. Det er bare, jeg har været langs Svanemøllen i København, hvor der, jeg ved ikke, hvorfor det er tit ved Svanemøllen, at kvinder ligger topløse unge kvinder, men det er bare, der har jeg også set mænd over 50 blive spændende.
1: Ja, det bliver både sådan, jeg er klamme personligsmæssigt, men også i en sauna kan jeg også blive klamme.
0: Ja. Nej, jeg er desværre ikke en gammel mand. Jeg er blevet langt mere besværlig de sidste par år.
1: De sidste par år.
0: Det kunne selvfølgelig også godt være de der mænd over 50 igen, der bare...
1: den er svær, synes jeg.
0: Okay.
1: Hvad er der sket over de sidste par år?
0: Jeg kan så sige, at par, altså kærestepar eller vennepar eller roomiespar, diskuterer ofte, hvis tur det er til at tage sig af mig. Ja.
1: Er du en opvask?
0: Ej, men du begynder faktisk at nærme dig. Dem der fandme også klam i varmen.
1: Ja, det gør den, ja.
0: Jeg kan huske, sådan en gang kender du det, hvor man har tænkt, ah, jeg tager det i morgen. Og så var der myrer i hele fucking lortet, der stod op næste dag, og der var varmt og
1: ulækkert.
0: Nej, jeg er heller ikke opvask. Man vil helst holde sig gode venner med dem, der henter mig.
1: Yes.
0: Ja, Kasper.
1: Er du skrald? Sådan.
0: Jeg er nemlig skrald i dag.
1: Nu forstod jeg den med, at det er blevet besværligt.
0: Ja, ikke? Fordi der er kommet så satans mange.
1: Yes.
0: Men du bor jo i lejlighed ligesom mig. Hvor mange har du?
1: Vi har jo en hel række af ting. Vi har både selvfølgelig pap og plast og metal og papir, og så har vi også tekstil.
0: Tekstil også?
1: Og rest.
0: Altså en særlig?
1: Ja, bare en bølle til tøj.
0: Nå. Det er faktisk en historie, som vi har snakket om før, men det er fordi, igen er der folk, der er begyndt til nogle af de her kirkens kors her.
1: Ja.
0: At bare give dem skrald.
1: Ej.
0: Og nu bare så sent til med i weekenden, så er der simpelthen en kirkens kors her, som har fået gamle bildæk.
1: Hvad?
0: Der var jo smidt en masse gamle bildæk foran dem. Og der har de været sådan, vi er godt please, lade være med det der. Fordi, hvad er det, I vil have, vi skal med dem?
1: Skal de lave tøj ud af dem, eller skal de sende dem videre til nogen, der virkelig har brug for nogle bildæk?
0: Jamen, det er også det, de siger. Hvad er det, vi skal gøre med dem her?
1: Ja, det er irriterende. Det skal man stoppe.
0: Også fordi, at kirkens kors er jo, fordi det er en virksomhed, så skal de faktisk betale for at aflevere skraldet ned på genbrugsstationen.
1: Ah, ja.
0: Og jeg forstår bare ikke helt, du og jeg kører nogle gange med skrald. Altså, hvis du alligevel er kørt, så forstår jeg ikke, at man kører til kirkens kors, i stedet for bare at køre ned til genbrugsstationen.
1: Den er åben hele tiden næsten. Ja. Afsted
0: med
1: det.
0: Man kan få en god snak dernede.
1: Det kan man. Man kan få mange snakke dernede.
0: Ja, bare lige at få den herfra. Vær sød, at jeg smider jeres lort ud rigtigt.
2: Morgenshowet

0: Her der fik du In The Shadows med The Rasmus. Klokken den er blevet 20 minutter over 7. Og Kasper, jeg ved, at du har været... du egentlig ikke har været dem, der har været så sur over alle de nye regler, der er kommet ved det her års VM.
1: Mm. Jeg synes, det er okay.
0: Ja, det viser sig dog, at der er en af de nye regler, som der bliver diskuteret meget, som måske ikke kun er for spillernes og spillets skyld.
1: Altså, det troede jeg jo, det var. Men det er altså ikke.
0: Nej, prøv at høre, hvad det her for en regel, og hvad det egentlig handler om, det fortæller vi dig lige her på den anden side af Abaka med En Drøm om et Menneske. Tak fordi du lytter med. Her der er det Morgenshowet på Radio 100.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Her der fik du Apaka med En drøm om et menneske. Du lytter til morgenshowet på Radio 100 i dag med mig, Simon og Kasper i studiet. Kasper, der er VM i fodbold lige nu, og der har jo været rigtig meget snak om mange af de her nye regler, som der er blevet indført ved det her VM.
1: Ja.
0: Og altså, en af de helt store, som jeg kan forstå det, det er noget med nogle vandpauser.
1: Ja, såkaldte hydration breaks.
0: Og der er ligesom... Det er allerede lidt sej en vandpause.
1: Ja, det gør det. Der er en i hver halvleg,
0: ja.
1: Og da jeg først hørte om det, så tænkte jeg, det er nok fordi, at de skal spille i Mexico.
0: Ja, der er forbandet varmt, ikke?
1: Der må være varmt. Jeg ved ikke helt med Canada og USA. Okay. Men jeg køber ligesom præmissen om, at der er brug for nogle ekstra vandpauser, for at sikre, at spillerne har det godt.
0: Mm.
1: Og det er jo så der, jeg senere finder ud af, at jeg simpelthen er for naiv. At det jo handler ikke bare om at få lidt ekstra vand og trække vejret. Det er selvfølgelig benhård business. Og det vidste jeg ikke.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I løbet af VM, så vil man konservativt sat $300,000 altså per...
2: per reklame.
1: Per reklame. Ja. Så vil det altså give $250 millioner, hvilket svarer til 1,6 milliarder danske kroner.
2: 1,6 milliarder danske kroner?
1: Ja.
2: Og de går vel så til noget, forestiller jeg mig, noget fodboldvelgørenhed eller et eller andet? Eller hvordan? Det er vel nogen, det skal vi gå tilbage til sporten og sådan noget?
1: Mm, det går til Fox Sports, så på en måde kan man sige, sporten er. hvad kan man sige? Nå, ja. Er der flere, der tjener penge på det her? Nå, det kan godt være, FIFA er også lidt indblandet i det. Vores kære ven Infantino, som jo ikke er korrupt. Men han kan jo så sælge de her tv-rettigheder dyrere, fordi at der ligesom kan være plads til flere reklamer.
2: Ah.
1: Så hvis man, ligesom jeg har haft den her smukke tanke om, at det er for at passe på vores kære fodboldspillere i løbet af det her VM, så kan man altså godt bare glemme den tanke.
2: Ah. Jamen, det er da bare dejligt.
1: 1,6 milliarder kroner.
2: Hold da kæft. Okay, så næste gang man ser en VM-kamp, og de står og drikker vand her på dansk tv, så kan man lige tænke på, okay, nu får de fyret nogle absurd dyre reklamer i fjeset over i USA.
1: Nu bliver der solgt en stor grill. Eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad de vil have.
2: Noget rigtig amerikansk, noget de kan lave barbecue på. Og så sidder Infantino og hiver kassen. Jamen, det er da bare dejligt. Fodbold, det er sådan en herlig sport.

0: Morgenshowet på Radio 100. Grunden til, at det pludselig er mig, der siger det, det er, fordi Simon, du har lidt småtravl, du skal ind og lave nyheder.
1: Det er rigtigt. Dem skal jeg jo stadig lave, siden selvom Anne ikke er her. Så skal jeg jo stadig lige ind og lave dem.
0: Det er det.
1: Okay, ved du, jeg går ind og laver nyheder nu, og så kan du også få en omgang Westlife, inden jeg altså rammer nyhederne her klokken helt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Den nationale trivselsmåling i folkeskolen møder hård kritik fra eleverne selv, det skriver Danmarks Radio. I et brev til Undervisningsministeriet, der kalder eleverne fra Færdslivs skole det direkte for nogle lortespørgsmål, der er simpelthen alt for voksne og for uklare. For at rette op på målingen, så foreslår eleverne selv, at børn fremover inddrages i at formulere de her spørgsmål, og at de tørre svarmuligheder erstattes med smileys og nogle farvekoder. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han anerkender kritikken og lover nu at inddrage eleverne i en forbedring. 2 år efter den omstridte udvidelse af Aarhus Havn blev droppet, så møder et nyt milliardbyggeri på havnen nu hård modvind, det skriver TV2. Flere byrådspolitikere vil have undersøgt, om de juridisk kan stoppe opførelsen af en ny containerterminal midt i havnen. Politikerne de frygter nemlig for sikkerheden, fordi terminalen skal ligge klods op af nogle store olietanke og også ret tæt på nye boligområder. Havnen og Socialdemokratiet forsvarer dog projektet, som de mener vil sikre vitale arbejdspladser og skatteindtægter. Så bliver Grønland måske USA's næste stat. Det antydede præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. I søndag der ønskede han Grønland tillykke med deres nationaldag i et opslag på det sociale medie X. Og så skriver han, at USA måske kan fejre sin næste fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har altså flere gange tidligere luftet den her tanke om at overtage Grønland. En gigantisk luksusjagt til over 2 milliarder kroner vækker opsigt i de danske farvande, det skriver TV2. Skibet, der har lagt til både i København og i Aarhus, ejes af en sovjetisk født milliardær, som er sanktioneret af Ukraine for sine russiske forbindelser. Militæranalytiker Anders Puk Nielsen, han vurderer, at de danske myndigheder simpelthen bør holde skarpt øje med det her skib, da jarter i den her kaliber potentielt kan gå under radaren og så samtidig misbruges til både spionage og hybridkrig mod kritisk infrastruktur.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Været i dag, det kan siges ret kort. Det bliver varmt og også rimelig trykket. Vi får temperaturer mellem 18 og 24 grader. Så har vi lidt sådan nogle slørskyer, der lige måske kan dække lidt for solen, men det ældrer altså ikke på, at det bliver både varmt, tørt, fugtigt og solrigt.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
2: Så blev klokken 7:02. Godmorgen, Kasper.
3: Godmorgen, Simon.
2: Vi kan ikke sige godmorgen til Anne.
3: Nej.
2: Nu ramte det endelig det der med små børn og tilbage på arbejde og alt muligt.
3: Det skulle ske.
2: Det skulle ske. Ja. Jeg synes faktisk, det er flot, hun har lyttet så længe. Kasper, du og jeg, vi er heldigvis stadig i studiet her på Radio 100, og vi har en fed time, fordi det er jo timen, hvor vi skal uddele 30 liter brændstof til forhåbentlig en heldig lytter fra Ingo. Hvis de kan gætte, hvad for en kendt aktuel person, der kommer og bruger dig i dag?
3: Jeg gør mit bedste for at stille det helt rigtige spørgsmål, men altså, det er jo en holdopgave, så jeg kan ikke bære det alene.
2: Nå, nej, du har brug for lytterne. Jeg skulle sige, at der er ikke flere i studiet, men nej, okay, det er godt. Så skal du altså lige sørge for at lytte med her om en halv time, når vi quizzer i op på hovedet. Vi skal også snakke om feriepenge. Vi skal snakke om weekenden, der gik, fordi du har lavet noget musik.
3: Der er en lille musikquiz klar til dig, Simon.
2: Ja, og så er der endelig kommet svar på, om der var droner. Alt det her, det snakker vi om den næste time. Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Ja, der kunne du fandme blive smadret lige i munden med nogle stjerner.
1: Ja, tak.
0: Og ser du det ikke meget? Kasper, har du tjekket, om du skal have feriepenge egentlig?
1: Det har jeg ikke tjekket, nej.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke, jeg skal have.
0: Det siger du jo. Men jeg vil bare sige, at du står i samme situation som mange andre danskere.
1: Ja.
0: Det viser sig nemlig, at 1,4 millioner danskere lige skal gå ind og tjekke, om de skal have feriepenge.
1: Ja.
0: Fordi lige nu så står der altså samlet på de danske feriekonto 12 milliarder kroner.
1: 12 milliarder?
0: Det er 12 milliarder, som bare står og hygger sig.
1: Jeg går lige med det samme her.
0: Ja, det er bare for at sige, at hvis ikke man får hentet de her feriepenge, så forsvinder de jo altså.
1: Men jeg er lidt i tvivl om, om vi får vi feriepenge.
0: Nej, men jeg ved faktisk ikke, om der er noget med dig, for det er typisk, unge mennesker, der har det problem, fordi de er timelønnet.
1: Ja.
0: Eller sådan noget deltidsansatte, eller på sådan noget, du ved, hvad hedder det, sådan nogle lukkekontrakter.
1: Det er rigtigt, ja. Der har jeg fået en gang.
0: Det er nemt det, jeg tænker. Eller hvis man har skiftet job inden for det sidste år, kan det også være en god idé at tjekke.
1: Men jeg vil sige, det er længe siden, jeg har haft de her timelønnede jobs. Jeg husker, jeg arbejdede i en børnehave som pædagogmedhjælper. Der fik jeg, men der var jeg ret god til at få de feriepenge udbetalt.
0: Det var ikke noget. Hvis der ligger penge et sted, så skulle du nok få samlet dem op.
1: Nej, det var ikke noget, jeg glemte.
0: Nej, men jeg synes bare, det er ret sindssygt. Altså, prøv lige over, 12 milliarder kroner, der bare ligger. Og så kan de bare sådan... Men det gode er, at de her penge så ikke forsvinder. Hvis der du ikke får ind og får samlet dem, så går de til nogle børnefamilier i nød.
1: Okay, så på den måde så bliver det brugt til noget rigtig
0: godt.
1: Ja,
0: så det er ikke fordi, det er bare sådan noget, der ryger ud. Eller?
1: Ja, 12 milliarder, det her til noget af en ferie, hva'?
0: Altså, jeg vil lige at kigge. Det svarer til, at 8.700 kroner per person, der mangler at tjekke deres feriepenge.
1: Kunne man ikke slå det sammen og så sige, at dem, der ikke har... Dem, der skal have feriepenge, de laver en fælles ferie for 12 milliarder. Vil det ikke være en sjovere ferie, end hvis man tog afsted for 734 kroner, hvis det er det, man har?
0: Det er sådan, at feriefolk på en måde kunne arrangere sådan, nu laver vi. Ja. Vi hyrer et kæmpe krydstogtskib, et af de der rigtig store, hvor der er vandrutsjebaner på.
1: Ja, præcis, ja.
0: Og så kan I bare komme ned, alle jer, der mangler feriepenge, så tager vi en uge.
1: Der har jo lige været et forbi.
0: Det er rigtigt, det er meget, meget stort, det, ikke?
1: Så hvis vi næste år ligesom siger, at I sejler lige ind her, og så henter I alle dem, der skal have feriepenge, og så tager vi afsted, I får 12 milliarder.
0: Okay, jeg kan mærke, at det synes jeg faktisk ikke er en dum idé, eller en dum måde at bruge dem på. Også fordi, jeg kan bare forestille dig og mig faktisk ville elske sådan et krydstogtskib med...
1: Ja,
0: altså, det er jo lige dig også med vandrutsjebaner.
1: Ja, men det ville jeg da elske. Tag mig med.
0: Prøv at høre, det kan være, at det er det, der bliver gjort. I hvert fald så rend lige ind og tjek dem, så du ikke står og mangler nogle penge heroppe mod sommerferien. Vi fortsætter morgen. Det gør vi i sammen med Taylor Swift. Hende får du her på Opel Light. Godmorgen. Morgenshowet på Radio 100.

0: så er det blevet slået fast. Der var droneaktivitet i Danmark sidste år. Det er altså konklusionen fra Forsvaret, der kommer en rapport her i slutningen af sidste uge. Der var droner.
1: Der var droner?
0: Der var droner.
1: Ja, ja, okay.
0: De var der.
1: Ja.
0: De kom, men, Kasper.
1: Men, ja.
0: Er det for voldsomt med det her noget?
1: Nej, jeg synes, det er så fint. Okay, ja. Men er der ikke mere end det?
0: Hvad?
1: Altså, jeg fik det indtryk i fredags, da I fortalte mig om, at der kommer en dronerapport, og nu får vi endelig svar. At så vil vi få et rigtigt svar på, hvad det var, hvem det var, hvad der er sket. Og nu har vi bare fået svar på, at det var droner.
0: Ja. Ja, altså, det var droner, og de, de var over militærbaserne. Vi har ikke lige, det der med lufthavnen har vi faktisk ikke tjekket nu.
1: Så har vi heller ikke tjekket nu. Hvad fanden er det lavet? Så de har tjekket, der altså over militærbaser, der var droner.
0: Ja. Fedt. Der var droner.
1: Yes. Men det var jo ikke det, der var spændende. Det spændende var jo det, der var over lufthavnen. Allerførst Københavns Lufthavn. Der var droner. Eller var der droner? Hvem var det? Det er det, vi vil have svar på.
0: Ja, nej, det får du... hvad står der lige her? Ja, det gør... Nej, altså, der var droner over militærbase i Danmark. Hvor de kommer fra, ved vi heller ikke helt. Det har vi faktisk ikke undersøgt.
1: Jamen, hvorfor har de lavet rapporten? Hvorfor har de udgivet rapporten, når den ikke er færdig? De skal da fortælle, hvem det er.
0: Ja, det ved de ikke.
1: Det er det, der er spændende. Det er ikke spændende, om det var en drone eller ej. Det er det, Littler med. Vi skal vide, hvem det er, der har sendt den.
0: Ja, men det er jo meget sådan, det er. Og der kan de bare sige, Jeppe Bro, så meget sådan, det der med det andet, det kommer Københavns Politi med på et tidspunkt.
1: Men altså... Okay. Så har du overvågningskamera derhjemme?
0: Ja, det har jeg faktisk.
1: Okay. Hvis nu du lige tjekkede bånden igennem, bare for sjov, og så på et tidspunkt, så ser du en skikkelse om natten ude foran din hoveddør.
0: Ja.
1: Det ligner en mand. Tænker, det må være en mand, men du er ikke helt sikker. Så du beder nogen om at undersøge, er det en mand?
0: Ja.
1: Men selvfølgelig også, hvad er det for en mand?
0: Ja, er det en forbryder? Er det en postmand? Eller?
1: Ja, hvor går han hen efterfølgende? Går han ind til, er det naboen?
0: Ja,
1: går han ind i en varevogn?
0: Er det et voldbud, der er gået forkert? Hvor er vi
1: præcis,
0: henne?
1: Har en stor blå taske på. Hvad er det? Og så siger han om politiet, om det undersøger vi lige. Vi kommer tilbage med en rapport, så du ved præcis, hvad der er sket. Og så siger de, når de så kommer tilbage med rapporten, ja, det var en mand. Ja, ja.
0: Ja, det kan jeg godt høre.
1: Hvad var det for en mand? Hvad ville han?
0: Jamen, altså, det er den rapport, vi alle sammen har ventet på. Og nu er den her, og der var i hvert fald en drone på et tidspunkt over et militærområde. hvor den kom fra? Hvad det var for en slags drone? I don't know.
1: Okay. Jamen, altså, det ved jeg ikke. Det er ikke for at være kritisk. Jeg synes bare, at det er lidt sløj rapport. Altså, det kunne... Ja, det var en drone. Vi så den jo. De var der jo.
0: Ja. Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, vi kommer så meget her. Som sagt, altså, der kommer noget mere på et tidspunkt, Kasper. Og det er så det, vi ligesom må vente på. Så får vi at vide på et eller andet tidspunkt,
1: okay,
0: om der var noget med over lufthavnen.
1: Så det er bare sæson 1, og så skal vi vende på sæson 2 her om et års tid.
0: Ja, eller den kommer nok ind i næste valg, måske, ikke?
1: Sådan.

0: Ja, kom så lige med det sidste også. Ja, tak. Johnny Deluxe med Elskovs Pony. Klokken den er næsten 20:07, og der er jo form for tumultariske tilstand her i studiet. Kasper, du løber pludselig over mod vinduet og råber, nej, vent, stop! Der er en, hvad siger du der?
1: Det er en strandskade.
0: Der er en strandskade ude foran vores vindue, og det, hvad, er det særligt eller
1: hvad? Det er bare underligt, altså, fordi det er en strandskade. Vi laver det ikke radio på en strand. Den overvintrer i Vadehavet, og det er simpelthen Færøernes nationalfugl. Det bliver kaldt en tjaldur. Og den er herude.
0: Der er en tjaldur ude foran vinduet. Okay, det
1: her gudsforladte industriområde, der lever simpelthen også en strandskade.
0: Okay, det er også altså, er det sådan, er vi der, hvor at nu hvor vi har sagt det højt, så inden for de næste 20 minutter, der er masser af sådan nogle fuglespotter, der har rundt ude foran milparken? Eller
1: det
0: hvad?
1: Håber jeg. Kom ud og se den. Okay. Den har jo et meget langt rødt næb, og det imponerer også dig, kan jeg mærke.
0: Ja, jeg blev faktisk lidt imponeret, da du viste mig, at det er et underligt langt næb, den har.
1: Det er det, ja.
0: Nå, det var bare lige sound. Vil man gerne se en strandskade i dag, tage ud forbi Mileparken, og ellers så bo på Færøerne. Hvad kalder du den der, siger du?
1: Tjaldur.
0: Okay. Nå, men bliv lige hængende først, fordi lige om lidt, der skal vi altså lege op på hovedet, hvor vi finder ud af, forhåbentlig en af jer, der kan vinde 30 liter brændstof til Ingo. Først så får du lige en vejrudsigt, og så får du også Rockset med Joyride.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Få
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
8: Været i dag, det kan siges ret kort. Det bliver varmt. Og også rimelig trykket. Vi får temperaturer mellem 18 og 24 grader. Så har vi lidt sådan nogle slørskyer, der lige måske kan dække lidt for solen, men det ældrer altså ikke på, at det bliver både varmt, tørt, fugtigt og solrigt.
9: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100. Hello.

0: Joyride med Roxette.
1: Jeg kan jo ikke fløjte.
0: Kan du
1: ikke?
0: Hvad?
1: Nej, jeg kan ikke.
0: Kan du ikke det?
1: Nej. Det bliver, der kommer kun luft.
0: Gud, hvor sindssygt. Okay, nå, det kan jeg mærke. Det bliver der nærmest et større indslag på den. Så der er vi simpelthen ikke tid til at gå ned ad den sindssyge vej, du lægger op der. Fordi det er nemlig blevet tid til, at vi lige om lidt forhåbentlig skal finde dig derude, der kan gætte, hvilken kendt aktuelle person, som jeg har puttet op på hovedet, Kasper, og løber afsted med 30 liter brændstof til Ingo.
1: Ja, fordi lige nu er det nemlig kun en, der kan svare på, hvem det er. Det er dig,
0: ja,
1: Simon.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Jeg prøver at være en hjælpende hånd og stille en masse spørgsmål, som forhåbentlig leder i den rigtige retning. Jeg vil gerne lige starte ud med et spørgsmål her.
0: Ja, kom med.
1: Den type, jeg får på hovedet her. Er det mig, der begynder at sætte op til at spille kongespil i haven, hvis der er en form for arrangement?
0: Ja, det tror jeg faktisk godt, du kunne være.
1: Ja.
0: Der er et eller andet ved dig, som faktisk udstråler den form for sådan for fællesskabs.
1: Du kender godt den type der. Jeg er selv sådan en, der skal ske et eller andet på et tidspunkt. Ja. Og så bliver det kongespil.
0: Ja, når mere til. Du kan også være typen, der gerne vil have, at man skal lidt samles.
1: Nå,
0: altså
1: ja.
0: Sådan, nu skal der ske noget.
1: Der er selvfølgelig flere. Altså, der er nogen, der gerne vil samles. Jeg vil bare gerne vinde.
0: Okay, det var. Ja. Jamen, det vil jeg faktisk sige, du er. Så kan jeg også sige så meget, du er en kvinde i dag.
1: Ja.
0: Og du er fra Danmark.
1: Okay.
0: Og hvis nogle af de her ting allerede måske har fået dig derude til at tænke, så ved jeg måske godt, hvem det er. Mm. Så synes jeg, du skal finde din telefon frem, og så skal du altså være klar til at ringe 70-333-100 lige om lidt, fordi så finder vi altså en vinder af 30 liter brændstof til Ingo. Og det skal jo så siges, man skal jo bare ringe herind, og man kan ringe lige så meget, man vil, og man må også gerne få hjælp fra dem, der sidder ved siden af alt muligt. Der er ikke noget rigtigt eller forkert, så længe man har det rigtige svar. Så du skal altså være klar. 70-333-100 lige på den anden side af Peter Sommer og Hugo, om der nede ligger forsvaret, så finder vi en vinder.

0: HK om over Peter Sommer nedlagde forsvaret, og nu skal du altså lytte efter, hvis du har en bil, hvis du har en plæneklipper, hvis du har en scooter, en eller anden slags noget, der bruger benzin, fordi så er det her indslag altså til dig.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Vi skal nemlig lege op på hovedet. Det er vores daglige quiz, hvor du altså kan vinde 30 liter brændstof til Ingo. Det kræver bare to ting, kan man sige. Et, du har en telefon, så du kan ringe ind på 70 333 100, og to, at du kan gætte, hvilken aktuel person jeg har smidt op på hovedet af Kasper i dag.
2: Ja, og vi ved altså allerede nogle ting. Det er, ja. at jeg er en kvinde, og jeg er også fra Danmark. Mm. Og så er jeg typen, der godt kunne finde på at sætte op til kongespil i haven.
0: Ja, det tror jeg altså, du er.
2: Ja.
0: Men prøv at høre, Kasper, du har jo sammen med lytterne 2 minutter til at prøve at finde nogle flere ligesom type indikatorer, sådan, så I forhåbentlig kan gætte, hvem det er. Yes. Er du klar på, at jeg sætter noget tid i gang?
2: Det er det.
0: Okay, men så synes jeg bare, vi skal sige 1, 2, 3, let's go til quiz.
2: Alright, går jeg op i kampene til VM?
0: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej. Har jeg en surdej kørende derhjemme?
0: Ja, det kunne du godt have.
2: Vil jeg komme langt i alene i vildmarken?
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Nej, har jeg den der store drikkedunk med tidspunkter for, hvor meget skal jeg drukke i løbet af en dag?
0: Det kunne du måske faktisk godt have, den store drikkedunk. Okay. Siger du, mens du står og babber på sådan en kæmpe Messi Stanley Cup. skal vi prøve at tage en telefon?
2: Ja, lad os gøre det.
0: Så kan vi prøve at sige godmorgen. Hvem taler vi med her?
3: Vi snakker med Jesper.
0: Hej Jesper, har du et bud på, hvem jeg har puttet op på hovedet, Kasper?
3: Jeg tror, det er Ida Auken.
0: Hold da kæft, prøv at sige, så gør jeg bare sådan, Jesper. Nej, nu skal jeg se.
2: Der var en halv fanfare.
0: Okay, vil du have en hel fanfare også, Jesper, eller er du ligeglad med den?
3: Ingen til.
0: Vil du have en hel fanfare? Du fik kun en halv. Skal du lige have en hel?
3: Ja, det skal jeg da.
0: Ja, okay. Det synes jeg godt. Vent, så klikker vi på knappen.
2: Yay!
0: Yay! Hurra! Jesper, det var i dagen.
2: Det var
0: okay. Det havde jeg ikke lige forventet, ville gå så hurtigt, faktisk. Er du bare, fordi du læser sygt mange nyheder, eller er det, fordi du har været ude og spille kongespil med i dagen på et eller andet tidspunkt?
3: Ej, jeg må nok indrømme, at det er ikke personlig årsag. Det er, fordi jeg har læst nyheder.
0: Okay, hvad har du så læst for nogle nyheder?
3: Jamen, jeg har læst, at det er noget med, at hun er blevet, har været med i et eller andet milliardærklub eller et eller andet.
0: Ja, hun er jo åbenbart med. Altså, hun er jo lige blevet nyudnævnt sundheds- og kirkeminister. Det er jo tydeligt allerede nu at komme sådan lidt i problemer, men hun er åbenbart med på sådan en ret stor liste af en masse pengemænd rundt omkring. Sådan en form for tænketank for de rigeste i verden.
3: Ja. Mm. Altså, det er måske ikke det fokus, man har lyst til at have lige nu som nyende minister, men hvad
0: det
3: nu være?
0: Det tænker jeg heller ikke, og slet ikke som Ida Auken måske. Men det forstår jeg ikke.
2: Er hun milliardær? Er det derfor?
0: Nej, det ved jeg. Nej, det tror jeg.
2: Nå, det er ikke sådan en liste. Ah, nej, okay.
0: Nej, hun er bare med. Hun er med i sådan en tænketank.
2: Ikke? Nå, tænketank. Okay. Ja. Ja.
0: Med Silicon Valley-profil og alt muligt andet.
2: Sejt.
0: Nå. Men hvordan må jeg lige høre dig? Er du en, der sætter kongespillet frem egentlig, hvis du er til fest?
3: Ja, 100%. 100%. Og også for at vinde.
2: Det er også for at vinde, ja, men sådan.
0: Prøv at blive lige hængende på telefonen, så får jeg lige din oplysning om 2 sekunder, og så kan jeg jo bare sige tillykke igen til både dig og også til dig, Kasper, fordi det lykkedes altså.
2: Sådan.
0: Ja, det synes jeg altså er lidt sejt. Jeg synes, for at fejre det, så skal vi alle sammen høre Tina Turner. Jeg ved ikke, om det er en super fejring eller hvad det er, men det er i hvert fald det, vi skal høre nu. Det er Tina Turner med What's Love Got To Do With It. Og vi fortsætter altså igen i morgen, hvor du endnu en gang kan vinde 30 liter brændstof til Ingo. Men altså først, Tina Turner.

0: Ja, der fik du Søren Torbegård med, før vi går hjem. Klokken den er blevet 7:45, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. Kasper, det er dig og mig i studiet?
1: Ja.
0: Og det betyder også, at det ikke er Anne, der har taget en weekend, der gik med musikquiz med i dag. Det er dig?
1: Det er faktisk mig, og ja. Det er jo spændende at se, om nyhedsverdenen har styr på, hvad der er sket i weekenden.
0: Nej, men det værste, det er jo den værste weekend, du vælger. Der har jo været så godt vejr i den her weekend. Og jeg sad, altså lørdag, der drak jeg bare 100 bajer på en solrig altan, en terrasse. Det var virkelig
1: det dejligt.
0: Ja.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Okay, ja, okay, så
2: er jeg... Ja, du er der.
1: Det var også det var i går, det er det, jeg siger. Det var der, hvor jeg... Nå, men så prøver jeg, skal vi prøve nummer 2 og se, hvad der sker med den. Ah, han synger det faktisk i teksten. Skal vi lige lade ham komme, han og synger det på tilbage? Skal vi lige hælde ham her?
2: Ja, men det er jo en kæmpe banger, ikke? Nu kommer det.
1: Ja, det var nemlig solværv. Helt præcis var det solværv i går.
2: Det var det nemlig. Det er altså årets længste dag. Og dagen med flest lyse timer på hele året. Ikke at forveksle med Sankt Hans, som er en bibels markering af Johannes Døberens fødselsdag.
1: Det er jeg virkelig glad for, at du giver mig den der, fordi jeg har hele tiden tænkt, hvorfor helvede har vi lagt det på 2 dage? Det er jo for åndssvagt.
2: Jeg troede også, at det Sankt Hans var længst.
1: Ja, det troede
2: jeg
1: også.
2: Det er det simpelthen ikke. Det er
1: men jeg var så også lige at kigge i morges, og jeg kan fortælle dig, at den er aftaget med 0 minutter i dag. Så vi er stadig, det er stadig ok.
2: Det er godt, vi er der.
1: Du har også en tredje med her, skal vi se, om jeg kan få til at spille den.

0: studietur til Prag, da jeg gik i 9. klasse eller sådan noget.
1: Men hvad er det for en nyhed, der gemmer sig bag?
0: Hvad? Sommer i Europa. Er det fordi, det er så varmt i Europa nede? Er det noget med det?
1: Starter det er
0: det. Er det det?
1: Ja, det er det.
0: Det er bare det?
1: Det er det.
0: Der er så varmt.
1: Det er nemlig ikke kun i Danmark, det har været en varm weekend. Både i Frankrig, Tyskland og Schweiz har det været varmt op mod 40 grader. Hvilket er fuldstændig sindssygt. Og de franske myndigheder har valgt at indføre alkoholforbud alle offentlige steder i går, på grund af, at det simpelthen var så
0: det lyder
1: så
0: varmt. Helt, det forstår jeg ikke, det lyder sindssygt.
1: Jeg synes også, det er modstridende.
0: Jeg vil bare sige, de 100 bajer, jeg hældte ned lørdag, var fine til at køle mig ned, synes jeg.
1: Jeg føler også, at det fungerer rigtig godt i varmen.
0: Nå okay, tusind tak Kasper. Så fik vi lige opdateret, jeg vil sige, jeg synes, jeg var bedre, end jeg lige havde regnet med.
1: Jeg synes også, det var. Ja.

0: Ja, der fik du Pink med Don't Let Me Go. Kasper?
1: Ja?
0: Har du lagt mærke til noget særligt ved mig i dag?
2: Det ved jeg, at du stråler, som du plejer at gøre. Som en lille sol.
0: Tak. jeg tager shorts på i dag.
2: Du har shorts på i dag?
0: Ja, og det plejer jeg altså ikke at gøre.
2: Men det første dag, du har shorts på?
0: Det er faktisk første dag i min arbejdstid sammen, jeg tager shorts på.
2: Okay.
0: Og jeg vil generelt gerne tale om påklædning på arbejdspladsen. Men først så skal du altså lige have med Room 5. Og så skal jeg også lige lave nogle nyheder i øvrigt.
2: Nå, der er nyheder,
0: ja. Ja, okay, godt nok.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
1: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns.
1: Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her der får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Her til morgen, der genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger, det skriver Lokaltog i en pressemeddelelse. Sygemeldingerne de skete efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en ulykke tilbage i april. Driftsdirektør Stig Allan Nielsen han har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for den her sigtelse, som altså har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog her i weekenden, så er driften altså klar til at starte op igen. Den nationale trivselsmåling i folkeskolen møder hård kritik fra eleverne selv, det skriver Danmarks Radio. I et brev til undervisningsministeriet, der kalder eleverne fra Færslev Skole det direkte for nogle lortespørgsmål, der simpelthen er alt for voksne og for uklare. For at rette op på målingen, så foreslår eleverne selv, at børn fremover inddrages i at formulere de her spørgsmål, og at de tørre svarmuligheder erstattes med smileys og farvekoder. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han anerkender den her kritik, og han lover nu at inddrage eleverne i en forbedring. Og så er den britiske premierminister Keir Starmer under massivt pres. Ifølge avisen The Observer, så forventes han at trække sig i dag, men det afviser Storbritanniens erhvervs- og handelsminister Peter Kyle. Han har i hvert fald ikke nogen grund til at tro, at premierministeren vil gå af, det siger han i et interview med Fox News. Presset på Keir Starmer, det er vokset efter, at udfordreren Andrew Burnham i sidste uge fik en plads i parlamentet. Hans støtter hævder, at over 200 partifæller er klar til at støtte ham i et opgør. I fredags der slog Keir Starmer fast, at han er klar til et kampvalg. Og så er det jo Sankt Hans, og der er bål lige om hjørnet, og derfor er det altså vigtigt at være opmærksom på, hvor tørt der er lige omkring dig. Brandfaren er nemlig rigtig høj flere steder i landet lige nu, det skriver TV2 Østjylland. Og det er altså på baggrund af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Og derfor så lyder rådet, at man lige tjekker de lokale forbud, holder afstand til noget tør bevoksning, og altså kun tænder bål eller grill i stille vejr. Man bør også have vand i nærheden, og så bør man sikre sig, at gløderne er helt slukket, før man går. Særligt få gnister fra bål, engangsgrill, tobak eller maskiner kan altså starte en brand i tør vegetation.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Hvis ikke du allerede svider, så kommer du altså nok til det i løbet af dagen, fordi det er altså starten på en lille hedebølge, vi skal have i den her uge, og i dag bliver det altså solrigt og tørt. Der kan lige ligge nogle slørede skyer over solen, men det forhindrer altså ikke temperaturerne i at nå helt op mod de 24-25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Ja tak. Så gider den så ikke spille mere.
3: Nå, nu forsvandt det.
2: Ja, nu er der bare, der er simpelthen ikke mere nu.
3: Det var
2: skal
3: da
2: vi gå så nu, eller hvad?
3: Jamen altså, så men, godmorgen og velkommen
2: ja,
3: til.
2: Ja, godmorgen og velkommen til det. Du kunne det blive helt P1-agtigt nu, når vi skal sidde uden noget musik. Ja, så kan du velkommen til morgenshowet her i dag med Kasper Porsdal og Simon Roligård.
3: Det bliver en fremragende morgen, det bliver 100% sjov.
2: Ja, det bliver 100% sjov. Okay, men jeg kan så love dig, det næste nummer, vi skal spille lidt nu. Jeg bliver helt hyldet ud af det nu. Vi skal have fede ting i den her time også, og der er så masser af grund til at blive hængende. Så håber vi, at musikken gider spille. Vi banker lige den her time i gang med en sang, der vil frem i verden, vil jeg sige.
3: Ja, altså, den antiklimatiske start, vi lige fik, den bliver altså, nu kommer vi tilbage.
2: Ja, nu kommer vi tilbage, okay. Skal vi sige titlen sammen i kor? Er det sådan noget? Er det 1, 2, 3?
3: Ja, okay. Okay,
2: okay. Okay, siger vi 1, 2, 3.
3: You can't touch this.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100. You can't touch this. You can't touch this.

0: Kasper, kan du huske musikvideoen til den her sang?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
0: Det er bare, MC Hammer har jo et helt sindssygt outfit på. Han har sådan nogle meget store, sorte baggy bukser på. Ja. Og så sådan en gul læderjakke, som også har sådan nogle former for skarpe, spidse puffærmer.
1: Det er jeg glad for, at jeg ikke har på i dag.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge dig, vil det, synes du, var acceptabelt på en arbejdsplads, hvis du havde den form for outfit på?
1: Det vil da skille sig ud.
0: Ja, altså, generelt vil jeg sige, at du er jo meget laissez-faire omkring din påklædning på arbejdspladsen.
1: Det vil man sige, ja. Altså, men det er også fordi, vi er jo en arbejdsplads, hvor vi møder ind væsentligt tidligere end de fleste andre på arbejdspladsen.
0: Det er rigtigt.
1: Så derfor så har jeg nogle gange to forskellige sæt med, eller noget med, som den første time, hvor vi bare er sammen her.
0: Stop lige. Hvad siger du nu? Får jeg sådan et dårligt outfit, og så har du et pænt outfit til senere på dagen?
1: Ja, altså vi laver jo... For det første laver vi radio, så der er ikke nogen, der kan se os.
0: Og så, jeg står og ser på det hele tiden, så jeg får...
1: Du er en dag, jeg er gemt bag nogle computerskærme, ikke? Du kan ikke se det hele af mig heller.
0: Nej, du kan stå uden bukser på, når jeg vil ikke
1: møde. Og så fordi der ikke er så mange andre herude, så er det først måske, når hvis vi har et møde senere på dagen, at jeg kan overveje at gøre lidt ud af mig selv. Jeg synes, det er overvurderet, den måde, som folk tvinger påklædning ned på andre mennesker.
0: Jamen, det er jo blevet en diskussion. Jeg har i hvert fald... Jeg ved ikke rigtig, hvorfor, men jeg er også blevet flasket op med en far, der altid har jakset på.
1: Altid?
0: Altså altid på sit arbejde. Ja. Han lavede noget med noget økonomi. Altid jakset, okay. Altid slips. Ja. Igen, vi har jo snakket om det før, jeg er jo barnbarn af en skrædder. Så det. Der har jo altid været noget med, at man klæder sig lige ordentligt.
1: Men det er ikke, fordi jeg synes, det er pænt. Jeg synes, det er flot, når folk gør det. Jeg synes bare, det er ærgerligt, når nogle arbejdspladser især siger, her kan du ikke have shorts på, fordi vi er en arbejdsplads, hvor man ikke har shorts på. Så skal jeg bare ikke være en del af din arbejdsplads.
0: Nej, men der er du en del af Mediedanmark, og vi er jo generelt lidt mere ligeglade. Altså, du kan jo ikke mene det på alle arbejdspladser. Synes du, alle arbejdspladser skal have lov til bare at tage på, hvad de vil?
1: Ja, hvis de har det bedre. Jeg synes, det er mærkeligt, at man skal sidde og svede i et jakkesæt eller en skjorte, man ikke føler sig tilpas i. Så føler jeg da også, at man performer dårligere.
0: Jamen, jeg har jo taget shorts på først, og jeg kan mærke, at jeg faktisk er sådan lidt...
1: Er du ikke mere fri?
0: Jo, men jeg er også lidt selvbevidst omkring min skinneben i dag.
1: Din skinneben?
0: Ja, det er jo dem, jeg så viser, fordi jeg har shorts på.
1: Men er der noget gennem din skinneben?
0: Nej, der er ikke noget gennem. Hvad laver? Nej, lad være at gå ned og kigge på min skinneben.
1: Skinneben er det mere, det plejer at være knæ.
0: På. Jamen, det er rent nok. Jamen, jeg har taget en shorts på, der lige... Altså, jeg har næsten taget en jort på. Den går lige ned over knæet.
1: Nå, piratbuksen.
0: Ja. Ej, stop. Det er ikke en piratbuks. Jeg kan mærke, at vi er nødt til at teste det her, fordi lige nu er der nemlig en lidt større diskussion omkring dresscode på arbejdspladser og hvor mange regler, der skal være sådan noget. Ja. Og jeg tror ikke helt på, at du siger, hvis bare folk har det godt. Jeg kan godt lige tænke mig op til nogle scenarier for dig, og så kan vi lige se, hvor langt du er villig til at gå for din arbejdsplads.
1: Okay.
0: Ikke? Ja. Men allerførst, så synes jeg, at vi skal høre et dejligt sommernummer. Jeg vil sige, at det her nummer er det faktisk svært ikke at have shorts på til på en eller anden måde.
1: Skal man have shorts på? Ja, man skal faktisk næsten ikke have noget på.
0: Det lyder meget Tobias Rahims karakter. Hvor her, der får du Tobias Rahim, Birte Kjær, Den Danske Sommer. Godmorgen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Her fik du Tobias Rahim og Birte Kjær med Den Danske Sommer. Lige nu der snakker vi om påklædning på arbejdspladser. Det gør vi altså, fordi at der inde på TV2 er blevet lavet en ret stor undersøgelse om, hvad chefer godt kan lide, man har på og ikke har på. Kasper, jeg kan fortælle dig sådan noget som joggingtøj er noget, cheferne hedder. Ja. De hedder også mavebluser og klipklapper. Kasketter. Det er jo alt sammen noget, som jeg fornemmer, du godt kan lide.
1: Kasketter? Ja, mavebluser ved jeg ikke lige. Altså dem, der går til navlen.
0: De kommer ind på, hvorfor et årti du er fra, ikke? Hvis du, det kommer an på, hvorfor en del af maven man viser. Det er jo alt efter, om man er Gen Z eller millennial, tror jeg.
1: Det vil bare gerne sige, dem har jeg sjældent på, hvis man ligesom danner sig et billede. Nej, ja, okay.
0: Men det er bare,
1: du
0: er meget
1: det
0: sådan...
1: Det godt lide.
0: Nå, ej, okay, for det, ej, det skal vi ikke ud i. Nej, stop. stramt tøj kan de sgu heller ikke lide. Men du er jo meget sådan, folk skal have lov til at have det dejligt på deres arbejdsplads.
1: Jeg synes i hvert fald, det er fjollet nogle gange, når man hører om de der... Jeg har også venner, der siger sådan, at så sidder de på kontorer, der er 30 grader udenfor, men de skal sidde i lange bukser og en skjorte. Hvilket synes jeg er helt håbløst, at man skal sidde der svede, når det er sommer.
0: Men det er jo for lige altså, at udstråle en form for det, en seriøsitet omkring det, man laver.
1: Det kan man godt være seriøs, uden at have jakkesæt på.
0: Okay, jeg har taget 3 scenarier med til dig, ikke? Fordi jeg tror ikke helt på den her. Ikke? Så må vi lige se, om du synes, folk bare skal have det.
1: Ja.
0: Så loose, som du gerne vil have.
1: Ja.
0: Vi kan jo lige sige til folk, der er på en eller anden måde lige er vågnet op i livet, så er du stand-up comedian.
1: Ja.
0: Og derfor, altså I har jo generelt sådan lidt mere læse. Men mindre man hedder Nikolaj Stockholm, så er I jo alle sammen glade for en t-shirt og et par sneakers.
1: Men det er sjovt, der var også en gang, hvor man fik at vide, man må ikke optræde i shorts.
0: Det var det?
1: Da jeg startede med at stand-up, der sagde man, jeg lærte også, du må ikke have shorts på. Og så var der en dag, hvor jeg tænkte, jeg prøver lige at tage shorts på. Og så var der sådan, hvad laver du? Har du shorts på? Så fandt man ud af, folk kan sagtens grine, selvom man har shorts på.
0: Okay, men hvis vi lige starter, du kommer en tur ned i supermarkedet, ikke?
1: Ja.
0: Et lokale supermarked. Ja. Du skal ind, du skal handle noget. Så ser du kassemedarbejderen har shorts på.
1: Ja.
0: Hvad tænker du om det?
1: Det er fint.
0: Det er ikke sindssygt?
1: Nej, han sidder bag en kasse alligevel.
0: Så kan han, du ved godt, hvis man står op og tisser som mand, så kommer altid noget urin støv hen på, så går han og skraber benene hen af de mælk og sådan noget.
1: Men det ender bare på bukserne, hvis han har lange bukser på.
0: Hmm.
1: Altså, dine lange bukser er også fyldt med det der.
0: Nå, okay. Men du skal ikke sige, at jeg har masser af tis på mine bukser. Okay, i supermarkedet må de godt lige se på. Hvad så med, hvis du kommer ned i banken?
1: Ja.
0: Du skal til det store møde, du skal låne en masse penge til lejligheden og sådan noget. Mm. Så sidder han i en t-shirt. Og her snakker jeg ikke sådan en polo. Altså, du ved ikke den med de flotte, sådan lidt skjorte-agtige flipper. Nej, jeg snakker en rigtig t-shirt. Så sidder han der og siger, nej, du kan ikke låne 2 millioner. Eller men, hvor meget du nu gerne
1: vil. Men altså, det er mere fordi, hvis han bare siger det rigtige til mig, så er det jo så er jeg ligeglad med, om han sidder i en skjorte og har det varmt. Eller om han sidder i en t-shirt og har det lidt mere behageligt.
0: Mener du det?
1: Ja.
0: Hvorfor du synes det er useriøst.
1: Hvorfor det?
0: Hvis han sidder i en t-shirt, så vil jeg sige, vil du lige tjekke de tal en gang til, kammerat?
1: Fordi han har t-shirt
0: voksen? Vil du hente en voksen?
1: Vil du hente en voksen?
0: Du skal ikke sidde i...
1: Ja, men rigtigt. Vil du det?
0: Ja. Okay, jeg har en sidste til dig.
1: Jeg kan huske, hvad min bankmand har på tøj.
0: Han har forhåbentlig en skjort på. Eller også så har de den der, hvor de har sådan lidt en dyr cashmere-trøje på. Det kan jeg også godt gå med til ned i banken.
1: Okay, noget dyrt.
0: Jeg har en sidste her. Du har afleveret dit børn ned i børnehaven.
1: Ja.
0: Blev taget imod af den kvindelige pædagog.
1: Ja.
0: Hun har en mini-bikini på.
1: Må jeg sige en ting til dig, ikke? Dengang i 90'erne, ikke? jeg har jo arbejdet i børnehaven. Der fik jeg at vide af nogle pædagoger, at dengang i 90'erne, der var de kvindelige pædagoger tit topløse, når det var rigtig godt vejr. Så gik de rundt topløse, hvilket betød, at det altid var fædrene, der kom og hentede helt vildt tidligt. Skal jeg ikke hente i dag? Jeg henter i dag.
0: Jeg troede, du ville til at sige noget mere. Derfor fik børnene et sundt kropsforhold eller et eller andet dengang.
1: Nej, ja, det gjorde de sikkert også. Men den er sgu god nok. Så det synes jeg bare ville være herligt. Okay,

0: Nickelback fik du her, klokken blev 20:08. Det var How You Remind Me. Kasper, det er jo ikke uge 29 endnu.
1: Nej.
0: Men jeg kan fortælle, at de allerede er pissirriterede op i Skagen, simpelthen.
1: Nå, okay.
0: Jeg ved egentlig heller ikke, om de er irriterede i uge 29. Der tjener de jo nogle gode penge, tænker jeg.
1: Det kan man sige, men jeg tror stadig, det er lidt irriterende, alle de der fancy typer, der kommer
0: deroppe.
1: Det er
0: rigtigt. Ja. Lige nu er der nogle andre knap så fancy typer deroppe. Dem skal vi snakke om lige om lidt, hvad det er. Først så får du også lige en vejrudsigt, og så får du også Alene Marlin med Unforgivable Sinner.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
12: Hvis ikke du allerede smider, så kommer du altså nok til det i løbet af dagen, fordi det er altså starten på en lille hedebølge, vi skal have i den her uge, og i dag bliver det altså solrigt og tørt. Der kan lige ligge nogle slørede skyer over solen, men det forhindrer altså ikke temperaturerne i at nå helt op mod de 24-25 grader.
13: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Marlene med Unforgivable Sinner. Det er klokken, den er lige blevet 8:30, og du lytter til morgenshowet i dag med Kasper og Simon. Kasper, vi er jo på vej ind i sommeren, og dermed er vi også på vej ind i den helt store tid for cykelløb, nemlig på grund af Tour de France.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Vi har lige haft Giro d'Italia. Dejligt Vingegaard, to alle tre, tror jeg.
1: Ja, yes, tak.
0: Vi har også Vueltaen på den anden side af sommeren. Og så er der så lige et cykelløb, jeg godt lige vil høre, om du kender, som jeg ikke kendte, men jeg er jo selvfølgelig også lidt ny i det her cykelløbsprojekt. Bajer og pedal.
1: Bajer og pedal.
0: Er det du kender?
1: Nej, men det lyder som en... hvad lyder det som? Det lyder som et show eller en sådan event.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det også. En form for event, der er oppe mellem Råbjerg, der ligger oppe syd for Skagen.
1: Ja.
0: Og det er fordi, at heroppe, der, hvert år kommer der en gruppe norske turister.
1: Ja.
0: Og så cykler de 50 kilometer. Og så drikker de... Altså... Alle bajer, der findes i verden på den strækning.
1: Ja.
0: Jeg kan fortælle dig, at sådan, altså, så tænker man, det er jo meget fint. Det er da bare, der, altså udover, det er fuldstændig... Prøv lige at...
1: Altså, de cykler 50 km og drikker sig skidefulde samtidig.
0: Ja. Hvis vi bare lige starter der. De gør det jo på racercykler. Altså, de kører det som en form for cykel.
1: Nej, på racercykler er det rigtigt.
0: Det er bare kliksko. Og så alkohol, tænker jeg, også er en dårlig kombination.
1: Altså, kliksko er sværere til at starte med, selvom man ikke har drukket.
0: Det er
1: også sindssygt, men det er jo rent, det er jo et spændende løb. Det er sådan en Tour de France, som jeg gerne vil se. Og det er også et løb, hvor Vingegaard og Pogacar ikke vil have en chance for en gang skyld. Fordi du ved, en øl, så er de færdige.
0: Nå, gud, ja, de kan bare lige blive ud til at ligge bare. Ja. Jamen, jeg vil sige, jeg tror næsten også, det er der, vi er oppe med de her nordmænd. Altså, det er åbenbart noget, der er blevet holdt et par år, og de er blevet politianmeldt flere gange, ikke? jeg kan fortælle, at for nylig, så gjorde cyklisterne stop ved Råbjerg Kirke.
1: Ja.
0: Og som formand for menighedsrådet Lotte Venstrup siger, det var nogle fulde nordmænd, der kom. Mænd i deres bedste alder, siger hun også. Og det kan jeg godt lide her, at hun siger mænd i deres bedste alder.
1: Ja, det kan
0: alder.
1: Være mange aldre.
0: Jamen, jeg synes også, i forhold til mænd på cykler, så siger det, så har jeg allerede nogle meget klare billeder om.
1: Det har jeg også. Mænd i,
0: jamen, det er det, jeg mener. og så siger hun, de efterlod et svineri uden lige. Og her, der synes jeg måske, hun taler helt fint. Jeg kan fortælle dig så meget. Der var afføring og opkast på gravstenene. De er klatret op i klokketårnet. Og hævet ræbet til klokken ned.
1: Nej.
0: Altså, er det ikke sindssygt?
1: Okay. Så det er også det er ikke løb, hvor de går op i at komme først, kan man mærke. Nej, der er lige nogle afstikker.
0: Det synes jeg bare
1: hvorfor gør de det i Danmark, ved
0: du det? Vanvittigt.
1: Er det bare fordi, at ølene i Norge er så pisse dyre?
0: Jeg tror ikke, det er fordi, de gider derhjemme. Der ved de godt, der bliver besværligt. Nå, det er også fordi, det er billigt, det må det jo være.
1: Det er selvfølgelig også, hvis du skal være sådan der, så har du ikke lyst til at gøre det i din hjemby. Så vil man gerne. Det er også derfor, vi gør det jo også. Vi gør det bare i Magaluf, eller Sunny Beach.
0: eller på de der skiture, hvor vi sådan der smadrer nogle
1: hoteller. Nå ja, ja hele, altså alberne er jo bare fyldt med danskere, der gør det der, bare på ski.
0: Men jeg skal lige, okay, fordi jeg har så også tænkt, okay, er det her noget, man... Altså, fordi det er jo også bare en boys-tur.
1: Ja.
0: Altså, man kender det jo godt. Man er nogle boys afsted, og så kan det da gå lidt over gevind med noget afføring på nogle gravsten og sådan noget. Jeg ved, du er ret god til at tage på boys-tur, blandt andet med din far, men også med din bror og mange af dine venner og sådan noget. Er det den her form for boys-tur, I tager på?
1: Ej, det er ikke så vildt. Vi gør det der med kirkeklokkerne, men vi gør ikke alt det.
0: Okay. Morgenshowet

0: Her fik du Joe, End of Beginning. Kasper, jeg tror simpelthen, vi er nødt til lige at tage folk med ned i en form for maskinrum nu.
1: Ja.
0: Og det er fordi, jeg ved, vi har skarpe lyttere. Og jeg ved bare, at om en halv time, så er der nogen, der vil sige, hov, hvorfor Søren er en elevent i min radio, når I har sagt hele morgenen, at hun er skidesyg.
1: Ja, altså det ser måske lidt dumt ud, men det er simpelthen fordi, vi har besøg af ugens komiker lige om lidt fra klokken 9 af. Det er Grit Jacobsen.
0: Ja.
1: Fantastisk fremadstormende komiker.
0: Men også en doven skiderik, som jeg forstår det. Der er simpelthen ikke, der står tidligt op.
1: I hvert fald en, som har en så travl kalender, at vi var nødt at det man siger, bonde optagelsen med Grit. Og der var Anne der jo.
0: Og nu bliver det jo spændt. Hvad betyder det, siger du så? Bonde, hvad er det for noget? Men det er jo fordi, man her i mediebranchen godt kan snyde en lille smule. Så vi har jo simpelthen optaget det på forhånd.
1: Ja. Det har vi simpelthen gjort i sidste uge, og der var Anne ikke syg. Så blev hun så syg i dag, og det er derfor, at vi ender den her lidt underlige situation, hvor vi afslører os selv. Men det er vi nødt til at gøre, fordi vi bliver afsløret undervejs.
0: Jeg ved ikke, jeg kan faktisk ikke huske, om Grit, hun siger sådan noget, ej, var en dejlig mandag morgen. Men hvis hun gør det, så er det altså det...
1: Det er det, hun kan.
0: Ja, det er jo det. Man opdager det slet ikke. men det er bare lige for, at I alle sammen ved, hvad der sker om lidt.
1: Men så kan vi også sige, at når vi har lavet optagelserne med Grit, det var rigtig sjovt. Og der kommer en fantastisk historie om en lufthavn.
0: Det er faktisk rigtigt. Ja. For en gang skyld kan vi sige på forhånd her, I kan fandme glæde jer, I kan fandme godt blive hængende. Og nu skal girls bare have en masse fun her med Cindy Lauper.

0: Minds of 99 med Under din sne. Kasper, som sagt, så har vi jo altså Grit Jacobsen i studiet lige om lidt. Eller det vil sige, det har vi så ikke. Den skarpe lytter vil jo kunne høre, at Anne også er der. Det er simpelthen, fordi vi optagede det i sidste uge, fordi det var sådan, vi lige kunne få Grits efterhånden ret pakket kalender til lige at gå op, så hun kunne komme forbi os, ikke?
1: Det er helt korrekt, men vi skal selvfølgelig som altid stadig varme op med et par ChatGPT-facts.
0: Ja, det er jo måden, vi forsøger at lære en komiker lidt bedre at kende på.
1: Ja, og det er ChatGPT, der kommer med nogle påstande, og så nogle gange er det rigtigt, og nogle gange er det sjovt, og nogle gange er det helt væk. Men der er et fakt, som jeg glæder dig rigtig meget.
0: Ja.
1: Grit Jacobsen har en teaterbaggrund, og det kan man angiveligt se i hendes optræden gennem et ret fysisk kropssprog og karakterarbejde.
0: Okay, det er jeg jo faktisk lidt glad for.
1: Det elsker du.
0: Fordi jeg er jo selv gammel teaterbarn, og så kan jeg mærke, at Margrit, vi allerede har en lille connection der.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og så kan jeg bare sige, at hun har været med i quiz

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses

0: i 365.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Der er historisk meget sporarbejde på jernbanen, og det kan mange togpassagerer altså mærke. DSB har nemlig brugt 64,4 millioner kroner på togbusser alene i årets første 5 måneder, det skriver Danmarks Radio. Og hvis behovet fortsætter på samme niveau, så ender regningen altså langt over sidste års 94 millioner kroner. Ifølge DSB så skyldes det især planlagt sporarbejde, men altså også akutte problemer som nedfaldende køreledninger. På Vestfyn der betyder sporarbejdet lige nu, at regionaltogene mellem Fredericia og Odense for eksempel er erstattet af togbusser de næste næsten 3 måneder. Og så kan det være, at du betaler el af konto, og så kan der faktisk være politiske ændringer på vej. Forbrugerrådet Tænk mener nemlig, at tiden er løbet fra den her ordning, hvor elselskaber opkræver betaling på forhånd, det skriver TV2. Kritikken kommer efter sager om kunder, der har haft svært ved at få deres egne penge tilbage fra selskaber i Velkommen-koncernen. Forbrugerrådet mener, at moderne elmålere gør konto unødvendigt. Flere partier de følger den her sag og er klar til at stramme reglerne, hvis de nuværende sanktioner ikke er gode nok. Så er der nu sat en tidsplan for en mulig fredsaftale mellem USA og Iran. Ifølge mæglere fra Katar og Pakistan, så er parterne blevet enige om en køreplan, der skal føre til en endelig aftale inden for 60 dage. Forhandlingerne de fortsætter i Schweiz i den her uge, og samtidig så er USA og Iran også blevet enige om en direkte kommunikationslinje, der altså skal sikre fri passage gennem Hormuzstrædet og også undgå sammenstød. Irans udenrigsminister skriver på X, at der er sket betydelige fremskridt. En gigantisk luksusjagt til over 2 milliarder kroner vækker lige nu opsigt i de danske farvande, det skriver TV2. Skibet, der har lagt til i både København og Aarhus, ejes nemlig af en sovjetisk født milliardær, som altså lige nu er sanktioneret af Ukraine for sine russiske forbindelser. Militæranalytiker Anders Buch Nielsen, han vurderer, at de danske myndigheder også bør holde skarpt øje med det her skib, da jarter i den her kaliber potentielt kan gå under radaren, men samtidig misbruges til både spionage og hybridkrig mod kritisk infrastruktur.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du kan godt finde solcremen frem, for det bliver altså en rigtig solrig dag i dag og meget sommerlig. Der er lige nogle enkelte slørskyer, der ligger og dækker for solen, men det forhindrer altså ikke i, at det bliver rigtig, rigtig varmt. Vi får nemlig mellem 18 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio.

0: is a loser's game. Klokken den er blevet 8:06, og vi er ikke længere alene her i studiet. Kasper og Simon, vi har fået dejligt besøg af denne uges komiker, Grit Jacobsen.
1: Yay! Jeg fik lyst til at klappe.
2: Ja, jeg fik klappe.
0: Det var der,
2: vi
0: var.
2: Det har vi aldrig gjort før.
0: Ej, men det er dejligt, du er her, Grit.
3: Jeg er glad, og specielt efter at klappe selv ved nogen op.
2: Det kan godt være, Grit, at du står og tænker, er det bare mig, der er ugens komiker? Og det er det.
3: Det er
2: bare dig. Lad dig mærke til den.
3: Sikkert, hvor er du smooth, Kasper.
2: Ja, men det er fordi, er det bare mig, det kan jeg lige forklare til jer. Det er fordi, det er titlen på Grits nye show, som vi skal tale om i den her time.
3: Mit første soloshow.
2: Det bliver rigtig godt.
1: Gud, er det dit første?
3: Ja.
2: Ja.
0: Spændende, spændende.
1: Ej, gud, det er ret spændende.
3: Ja. Det er virkelig spændende.
2: Jeg har lyst til at klappe igen. Ja,
0: det er
2: noget
0: stort.
3: Det virker som, jeg har bedt jer om det.
0: Vi er dine hype-mænd. Prøv at Grit, det er dejligt, du er her. Har du det dejligt? Har fået kaffe og noget vand i glasset?
3: Jeg har fået kaffe og brusvand, og jeg er glad.
0: Vi har det hele her. Det skal ikke hedde sammen. Det er godt, fordi så går vi i gang med programmet. Du er hele vejen frem til klokken 10.
3: Ja.
0: Og det allerførste, vi skal til, det er nogle ChatGPT-facts om dig.
3: Ja.
0: Vi har bedt ChatGPT om at komme med nogle facts om Grit Jacobsen, og lad os sige så meget, at det ikke altid, at ChatGPT rammer fuldstændig rigtigt. Så vi tester lige, hvor galt den er på den om et ganske kort øjeblik. Allerførst Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Godmorgen og velkommen her til morgenshowet på Radio 100.

0: Du lytter til morgenshowet på Radio 100 med denne uges komiker på besøg, Grit Jacobsen. Godmorgen igen, Grit.
1: Godmorgen igen.
2: Og Grit, nu skal vi måske lære dig lidt bedre kende.
1: Ja.
2: Det ved vi ikke helt. Jeg har spurgt ChatGPT, om den kan fortælle nogle fun facts om dig.
1: Ja.
2: Og vi tester, om det er fun og om det er et fact. Det første, den skriver, det bliver du glad for, Simon.
3: Ej, ja.
1: Okay.
2: Skriver, at Grit Jacobsen har en teaterbaggrund. Og det kan man angiveligt se i hendes optræden gennem et ret fysisk kropssprog og karakterarbejde.
1: Ja. Det vil jeg faktisk sige er rigtigt.
2: Det er rigtigt.
3: Er det rigtigt?
1: Jeg ved ikke, hvad man siger faktisk.
3: Må jeg lige hurtigt spørge, karakterarbejde med dig selv? Altså,
1: ja.
3: Du er jo sten, altså, men er det fordi, at du går ind i dyr, eller hvad for en teknik har du brugt?
1: Jeg forstår dit spørgsmål, Simon.
3: Tak. Det er teaterbejde til det andet her, ikke?
1: Altså, jeg har lavet en masse teater tidligere, så tror jeg, at når jeg sådan går i en karakter på scenen, skal spille nogen andre end mig selv, så kan jeg godt gå lidt... det er noget, jeg godt kan lide at arbejde med, som falder mig meget naturligt.
2: Hvad er din største rolle i dit teater, din teaterkarriere?
1: Jeg har lige været med i Tjelle Vejdrups adventsjulekalender, som udkommer på TV2 Nord.
2: Okay.
3: Okay.
1: Hvor jeg spiller en rigtig træls chef.
2: Nå, hvor sejt.
1: Ja.
2: Okay, jamen, så det har den fuldstændig styr på.
1: Ja, den har.
2: Så skriver den, at du har været med i quizprogrammet Feltet for kendte personer, hvor det lykkedes skridt at ryge ud i første runde i sin egen kategori.
1: Det er en real fun fact.
2: Ja. Du røg simpelthen ud i første runde.
1: Det gjorde jeg i min egen kategori.
3: Hvad havde du valgt?
0: Ja, hvad går det ud på?
1: Feltet er sådan et quizprogram, hvor man skal quizze i forskellige kategorier, så har man valgt sin egen kategori. Jeg har valgt influencer. Og til mit forsvar, der bliver kun valgt kategorier, jeg ikke kender noget om. Så jeg sådan, jeg kender det, Justin Bieber og Kylie Jenner.
2: Justin Bieber, den store influencer.
0: Prøv altid at sælge en noget.
2: Okay.
1: Så ja, og så kommer jeg så selvfølgelig, jeg bliver udfordret af en influencer, og der dummer jeg mig.
2: Ja, det er
1: den er svær. Men jeg vil sige, at vi kæmper til det sidste, hvis man gider se den. Jeg ved ikke, hvad fanden sæson 2 måske. Ja. Afsnit, lad os sige 6. Se hele sæsonen. Der er lige en 5 minutter, hvor det er ret sjovt. 2 minutter, tror jeg.
2: Apropos det med måske at komme ud i nogle lidt specielle situationer. Den skriver her, at Grit virker til at have gjort selvironi til sin superkraft. Næsten alt hendes materiale tager udgangspunkt i egne fejl, pinlige situationer og usikkerheder, frem for at gøre grin med andre.
1: Ej, det er meget sødt skrevet, chatbot. Ja. Thank you. Ja, men det synes jeg da er rigtigt. Det gør jeg da en tid ud af, og gør meget sjov med mig selv. Og det er ikke så spændende for mig at pege gøre grin med andre.
2: Men du kommer tit ud i nogle pinlige situationer, og vi ved også, at du har en pinlig historie med til os den her morgen.

0: fordi mandag morgen her fra Jerry Halliwell med It's Raining Men. Grit Happens. Jeg vil gerne lige give et knips for titlen. Grit på din podcast, der altså hedder Grit Happens.
1: Ja.
0: Et par korte ord på, hvad den går ud på.
1: Det er en podcast med pinlige historier, hvor vi er to andre gæster end mig, som deler ud af sjove historier, som jeg synes altid, man lærer noget af noget, når der sker noget lidt nederen. Og, mm-hmm. det er altid fedt at kunne samles om og bonde over og grine af, og det er det, vi gør i min podcast.
0: Ja.
2: Og vi skal have en pinlig historie for dig.
1: Ja.
2: Kan du bare, eller et ord, en overskrift, hvad handler den om?
1: hvis jeg skal vælge to ord, siger jeg lufthavn, eller så siger jeg vibrator.
0: Godt. Jeg glæder mig meget til at høre den pinlige historie fra Grit. Allerførst venter mere god musik til dig. Avicii og Aloe Black er klar med Wake Me Up.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Lidt bassarm til din mandag morgen. Klokken den er blevet 23 over 9.
1: Ja, og vi har jo stadig besøg af dig, Krit Jacobsen, her i studiet. Du er ugens komiker.
2: Ja.
1: Og du har også et podcast, der hedder Grit Happens.
2: Ja.
1: Man kan næsten høre, at det ligesom ligger så op til Shit Happens, fordi det handler nemlig om pinlige historier og ting, der ligesom sker i dig og nogle gæsters liv.
2: Ja.
1: Og grunden til, at du har lavet den, siger du, det er fordi, at man kan lære noget af de pinlige historier.
2: Ja.
1: Så jeg synes, vil du ikke hjælpe os alle sammen her til morgen med at lære noget?
2: Det kan du tro, jeg vil, Simon.
1: Ja, tak.
2: Jamen, jeg har taget en historie med, som er et år siden, men det fylder stadig rundt for. Og det er jo nogle af de rigtig gode, pinlige historier. Min kæreste og jeg, vi var sammen i mange år, og vi skulle på en ferie, og jeg besluttede for, at den pifter jeg lidt op, den her. Og vi rejser med håndbagage, og jeg har valgt at tage et stykke sexlegetøj med.
3: Ja.
1: Nå, er det, en kortere tur, så det er kun håndbagagen, I har med?
2: Det er faktisk en længere tur, men jeg er blevet lidt nær i mig med bagage.
1: Ej, okay.
2: Der bliver jeg meget sådan her, det er 360 kroner, hvor meget kan jeg have i lommerne. Så jeg ender med at stå der i lufthavnen og have taget det her stykke sexlegetøj med. Og så får jeg bare øjnene op for sådan nogle store skilte, hvor der står alt elektronisk udstyr op ad tasken. Og der panikker jeg, altså, fordi jeg sådan, jeg kommer ikke til at tage den op. Jeg synes, det er for voldsomt at tage den op af tasken og sådan vifte den rundt og sige, ja, vi skal jo på ferie. Jeg sådan, altså, min taske bliver taget til side, hvis min taske bliver taget til side. Den bliver taget til side.
0: Nej.
1: Nej, er det den der, hvor de siger, undskyld, hvem har den her kuffert, og så skal du gå derhen?
2: Og jeg går sådan helt svedig og rystende derhen. Og så står jeg over på sådan en meget jysk betjent, som snakker engelsk til mig. Og jeg ved ikke, hvorfor han snakker engelsk til mig. Men det giver det bare et ekstra lag af sådan, jeg kan bare mærke, at jeg skal virkelig tage det her alvorligt. Så kigger han på mig og siger, what's in the bag? Og jeg er meget sådan her, jeg kan bare ikke helt lyve. Jeg bliver nødt til bare at kigge på ham og siger, it's a silicone vibrator.
1: Når du taler engelsk tilbage til ham også.
2: Og jeg ved ikke, hvorfor jeg siger silicone.
3: Det er
2: vigtigt. Så unødvendigt. Det er for mange detaljer. Og så kigger han bare på mig, som om jeg er en stor idiot. Og så åbner han min taske. Og så tager han en vandflaske op.
0: Nej.
1: Nej, nej, du har bare glemt væske.
3: Nej.
2: Altså, det eneste, jeg kan tænke på, han tror, jeg undernærer med vandflasker. Altså, jeg ved, det virker sådan, at da vi sidder i flyet, jeg tror, det er det pineste, jeg nogensinde oplevede. Og det er lige indtil, at vores sidemakker, han skal op og have noget i sin hattehylde.
3: Nej.
2: Fordi han lukker den der hattehylde helt vildt hårdt, så der starter sådan en... Altså, jeg sveder simpelthen så meget på det tidspunkt. Der kommer en masse stewardesser ned, og alle er sådan her, where is the sound coming from? Og så min kæreste, han er bare sådan, han har begravet sig selv ned af skam sit sæde. Og de begynder sådan at tage taskerne ned, lige så ligger min taske i midtergang og hopper. Altså, de er, de er sådan her, it's coming from this bag. Jeg er sådan, my bag, what the hell? Og så jeg sådan kommer hen til tasken. Jeg er meget sådan... Jeg får ligesom sat hånden ind, og nu ved jeg ikke, om nogen af jer har prøvet at lukke sådan en vibrator før. Den har jo ikke kun et gear.
0: Nej.
2: Du skal jo igennem en hel menu.
3: Åh, nej.
2: Og man vil heller ikke gøre det for hurtigt, for så starter den forfra. Altså. Der er et øjeblik, hvor jeg var overhørt, hvis jeg kaster den ind i et eller andet, men jeg er sådan, at vi skal bruge den på ferien. Det var det.
1: Jeg bliver nødt til at spørge nu på alles vegne. Hvad har du så lært?
2: Jeg kunne aldrig finde på at tage nogen form for elektronik, som jeg ikke ville have lagt frem på båndet, der skal scannes igennem. Eller bare købe en bagage også.
1: Jeg skulle sige,
2: det er fedt, det er ikke det, jeg har lært. Ej, det er stadig kun bagage.

0: Take That med Back for Good.
1: Ritt Jacobsen, du er ugens komiker her på Radio 100, og du er en travl kvinde efterhånden.
2: Ja.
1: Når jeg ligesom skal prøve at få fat på dig, så siger du, lige ikke den dag, der har jeg helt pakket kalender, lige der kan jeg ikke blive optræde. Og det er jo fantastisk. Ja. Og det er jo blandt andet, fordi du har været rundt med Eva Jin på hendes tur.
2: Ja, jeg har.
1: Og opvarme.
2: Ja.
1: Har det været en god oplevelse?
2: Det har været en skide god oplevelse. Hold kæft, vi har haft 58 shows i år.
3: Jeg synes, det er mange.
2: Og jeg synes, vi kendte hinanden ret godt inden, men for satan. Ja, der er mange ting, jeg har ikke kommet fortalt til andre, som jeg har fortalt til Eva. I kedede sig med på en biltur.
1: Ja, fordi man sidder jo i bil sammen stort set hele tiden.
2: Det gør man.
1: Hvordan er forholdet udviklet sig? Er I også kommet for tæt på hinanden?
2: Det synes jeg ikke, man kan.
1: Nej, okay.
2: Nej, men vi har 30 shows i efteråret, så du kan spørge mig igen bagefter.
3: Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi normalt så den her opvarmerplads er jo tit, så er det lidt en stor etableret kunstner, der tager en lidt ung og ny med, som kan få noget shining. Altså, er det ikke meget famøst, at Taylor Swift og tog Sabrina Carpenter med som opvarmning, for eksempel? Ikke?
2: Klart.
3: Men der tænker jeg bare lidt, Gri. Jeg har jo set dig optræde før.
2: Ja.
3: Er man bange for, som opvarmer, at være for god?
2: Nej. Jeg synes jo, altså Eva er så fantastisk og dygtig, at det er slet ingen frygt, jeg har. Jeg føler bare, at hvis jeg laver et godt show, så sætter jeg hende op til succes.
3: Okay.
2: Så har vi ligesom bare ild i rummet, og så brænder det bare ud af. Det er min tanke.
1: Men altså, det kan godt ske.
2: Nu snakker du af egen erfaring, Kasper.
1: Jamen, jeg har jo personligt selv også været ret meget opvarmet, og det kan godt lade sig gøre.
0: Kasper. For god til at varme op.
1: Men det er jo lidt en særlig opgave at være opvarmer også. Hvordan går du til det? Laver du dit stand-up-set, eller laver du sådan decideret opvarmningsøvelser med publikum?
2: Jeg laver udelukkende mit stand-up-set. Ja. Jeg vil gøre, hvis jeg var vært et eller andet sted, så vil jeg sådan fortælle, hvad der var, vi skulle, men jeg tænker til et stort one-man-show, så ved folk godt, hvad de har købt billet til, og vil gerne ind og se stand-up. Så jeg går bare ind og ligesom, laver stand-up.
1: Men Ritt, til efteråret,
2: så
1: du skal godt nok lige rundt med 30 shows igen, men du skal altså også være headliner for dit eget show, som hedder Er det bare mig?
2: Mit første soloshow, fandme.
1: Det bliver altså rigtig godt.
2: Jeg glæder mig.
1: Man kan jo altså købe billetter ind på grittjacobsen.dk. Du har premiere 10. oktober som en del af den her Up Comedy Festival.
2: Ja.
1: Og så kommer du en lille tur rundt i landet.
2: Det kan jeg
1: bare anbefale.
2: Ja,
0: kæmpe anbefaling. Bestemt. Kort spørgsmål. Kommer der en opvarmer, som ikke er Kasper?
2: Det kunne da godt være.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nå, okay.
2: Ja. Jeg har ikke besluttet mig.
1: Måske Eva?
2: Det tror jeg ikke, gider eller har tid til.

0: Burhan G og Medina med gemt dit nummer. Klokken nærmer sig 20 i 10, og vi nærmer os en omgang overvurderet, undervurderet og sammen med dig, Grit.
1: Ja.
2: Okay, det er bare lige for at lære dig at kende og lige vide, hvor du står i forhold til nogle bestemte begreber eller koncepter, ikke?
1: Ja.
2: Du får lige første ord til lige at tænke over det. Det er simpelthen kaffe, som du skal vurdere, om det er overvurderet eller undervurderet.
0: Okay, tænk over det, Grit, det og så får vi dit svar om et ganske kort øjeblik.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Okay, vi skal lige lege en omgang overvurderet og undervurderet. Og ja. Det er sådan, du får tre ord eller begreber eller koncepter, som du skal vurdere. Og det første ord, det har du fået, og jeg siger ikke, at jeg sådan var forudindtaget, da jeg spurgte dig. Men det er kaffe.
1: Ja.
0: Er det overvurderet eller undervurderet?
1: Jeg synes, at det er en midt imellem. Kan man svare det?
0: Ja, det kan man
1: godt. Fordi nogle dage synes jeg, det er totalt overvurderet, for jeg kan faktisk ikke lide kaffe. Undervurderet, hvis jeg er rigtig ret.
0: Ja.
1: Men hvis man har sødmælk og sukker, så synes jeg, at det er undervurderet.
0: Ja, fordi jeg skulle lave kaffen til Grit, og det var altså ikke nemt. Det var ikke en nem bestilling.
1: Ja, det overrasker mig, I har minimælk. Der bliver jeg rigtig ked af det. Så I så kaffesirup, det var jeg op for.
0: Ja, fordi dit valg af kaffe ændrer sig, efter du finder ud af, at vi kun har minimælk og ikke sødmælk. Ja. Så skal jeg pludselig ikke lave to espresso shots, men kun et.
1: Nej, så smager det bare af kaffe. Det er ikke lige mig. Hvis min kaffe kan smage så lidt af kaffe og mere af sukker.
2: Altså, du vil gerne have det for fikset skyld.
1: Lige
2: så det er lidt ligesom, sådan, når du drikker bajer, eller sådan første gang, det er sådan, ja, det smager
1: jeg skal bare være fuld.
2: Jeg skal bare være fuld. Ja.
1: Ej, jeg synes, det er lækkert, hvis det smager lidt af kaffe. Det er sådan en kraftig kaffesmag, det er sgu egentlig også mig.
0: Så en mellemvurdering,
1: yes.
0: Jeg hører dig sige.
1: Ja, klart og tydeligt.
0: Så prøver vi den her. Handle ind med cykelhjelm på.
1: Ja, det synes jeg, det er undervurderet.
0: Ja.
1: Fordi jeg er faktisk akkurat lige, jeg har haft en høvding i mange år, den der kan springe.
0: Ja.
1: Nu er jeg sgu begyndt at cykle med cykelhjelm. Og jeg er sådan en, jeg er lidt ligeglad med, hvad andre folk tænker om mig. Så jeg går tit under andre med cykelhjelm.
0: Gør
1: men jeg
0: det?
1: Gider ikke til at tage den af, altså. Så
2: nå,
1: glemmer jeg
2: den lidt. Nå, jeg skulle være bange for at falde, inden
1: vi... Hvis man kender mig, det er en mulighed.
0: Men det gør du simpelthen nogle gange?
1: Det er, jeg har for nylig gjort det, hvor jeg tænkte, ved du hvad, jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad, hvad jeg tænker.
0: Det synes jeg imponerende. Det er jo en af de yngste, der gør det, tror jeg så. Ja, det er typisk kvinder over 40, synes jeg.
1: Ja,
3: men Grit drikker også sødmælk.
1: Altså, jeg tror for mig, at der er noget i at lægge ting fra sig. Jeg mister meget let ting. Så jeg ved, jeg bliver sådan, altså sådan lidt ADHD-agtig. Så vil jeg kigge på vandmeloner, lægge min cykelhjelm, gå videre, komme ud, glemme den, have cyklet hjem og være sådan, havde jeg ikke et andet? Det letter den bare på hovedet.
0: Okay, altså. Så det er undervurderet?
1: Ja.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Ej, vi skal til at sige farvel, Grit.
1: Ja.
0: Det har været så hyggeligt.
1: Det har været pivhamrende hyggeligt.
2: Det har simpelthen været en fornøjelse. Hvis man kunne tænke sig mere af Grit Jacobsen, så er det da simpelthen at anbefale til at købe en billet ind på din hjemmeside.
1: Kæmpe anbefaling.
2: Til showet Er Det Bare Mig, som altså har premiere den 10. oktober. Man kan købe billetter ind på gritjacobsen.dk.
1: Ja, jeg kunne ikke sagt det bedre selv, Kasper.
0: Du må gerne sige det der med, at der er udsolgt i Aarhus, Grit.
1: Bare ja. Nu siger jeg det så igen. Der er udsolgt i Aarhus. Og København, første show. Men så er der så 7 andre shows, som man kan tage noget til. Ja.
0: Masser af mulighed for at købe billet. Tak for besøget, Grit.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien.

0: måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
10: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. I snart 5 år har vi danskere haft et negativt syn på økonomien. I dag der viser nye tal fra Danmarks Statistik, at det også gælder her for juni måned. Alligevel så er der tale om en pæn forbedring i forhold til maj. Årsagen er formentlig en øget købekraft, det siger Asger Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han peger på, at skattelettelser og lavere afgifter giver flere penge mellem hænderne. Og den øgede optimisme, den vil påvirke økonomien herhjemme. Det vurderer Søren Christensen, som er cheføkonom i AL Sydbank. Selv et mindre fald i vores opsparinger vil nemlig kunne aflæses direkte i dansk økonomi, lyder det. Den nationale trivselsmåling i folkeskolen møder hård kritik fra eleverne selv. I et brev til Undervisningsministeriet, der kalder eleverne fra Færslev Skole det for direkte lortespørgsmål, der er alt for voksne og uklare, det skriver DR. For at rette op på målingen, så foreslår eleverne selv, at børn fremover inddrages i at formulere spørgsmålene over de tørre svarmuligheder erstattes af smileys og farvekoder. Undervisningsminister Magnus Heunicke anerkender kritikken og lover nu at inddrage eleverne i en forbedring. Antallet af Ebola-smittede i den demokratiske republik Kongo har nu rundet 1.000. Herunder er over 250 døde af sygdommen. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. I fredags der advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig meget hurtigt. WHO's chef for nødhjælp i Afrika kalder udbruddet for alvorligt, men understreger dog, at indsatsen mod sygdommen bliver stærkere dag for dag. Sygdommen har også spredt sig til nabolandet Uganda, og der findes ingen godkendt vaccine. For få dage siden der oplyste Udenrigsministeriet, at Danmark støtter indsatsen med 33 millioner kroner. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk, det viser en opgørelse fra Justitsministeriet. Sidste år der var der samlet set 361 sager, men de seneste 10 år der har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv, men understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Formand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen peger desuden på, at den nuværende bemandingskrise betyder, at der er mindre kontakt mellem ansatte og indsatte.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Det der med hedebølge, når vi når til fredag, jeg synes lige, vi har haft en. Men okay, det begynder at dufte ret meget af sommer. Og ferie ikke mindst.
3: 100% god musik. Radio 100.

Sebakker Ankerstjerne, hvor Gops lige har været inde og tænkt, skulle vi spifte den her op og komme i nærheden af 2026 i lyden? 1000 år. Vi er Radio 100. God formiddag, og lige nu så skal vi op og flyve. Jeg ved ikke, om du er så gammel, at du kan huske, der var et tysk musikmagasin, der hed Bravo, men jeg købte det blad i 1986. Ikke fordi jeg kunne tysk, men fordi der var en plakat med Top Gun og en meget sej Tom Cruise. Musik derfra er her.

0: Hvis jeg lyder en lille smule hæs, så er det fordi, jeg... Ja, undskyld udtrykket. Nærmest har sovet i bar og viklet os de sidste par nætter, fordi det bare har været varmt. Og nu er hedebølgen altså på vej igen til kommende weekend. Det skal nok blive dejligt. Jeg håber, du får nyt det i fuld drag. Og nyder Alanis Morissette, det var ikke længe, så er Ironic klar til dig.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
21: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
23: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Alanis Morissette til dig fra Radio 100, hvor Back to Back og Jonathan er en del af soundtracket til den her dejlige mandag efter Benjamin Hav og hans nye Portugal.

Man bliver jo holdt af og holdt om af et stykke musik. Det er meget af et nummer, kan det, men det er back-to-back for ondt at lave sådan en klassiker som den, du netop har lyttet til. Fra

0: Pink på Radio 100 med Try. Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Er i radioen lige om et øjeblik.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg

0: Madglade fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
13: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Goddags og velmødt til den sidste etape af skoledagen for folkeskole-erhvervsskole-gymnasieelever. Lige om lidt så banker den der sommerferie for alvor på. God fornøjelse, hvis du er en af dem, der starter tidligt. Også med Matthew Walter, der Break My Stride sætter efter Nia, her som sag på Radio 100.

0: Got to keep on moving. Ikke at man orker i den her varme, men man følger Matthew Walden, når han siger det. Break my stride til dig. Der er nyhederne, og klokken bliver 11, og inden da, så er der Johnny Deluxe og Anna Nordell om lidt med Drømmer jeg.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Storbritanniens premierminister Keir Starmer trækker sig som leder af Labour-partiet og som premierminister. Det siger han lige nu foran 10 Downing Street. Starmer bliver dog på posten indtil en afløser er fundet, så der kan ske en velordnet magtoverdragelse. Han har allerede orienteret kong Charles. Ifølge Starmer så har hans parti stillet spørgsmålet, om han er den rette til at lede Labour ind i næste valg, og han har accepteret partiets svar. SF får i dag den dårligste meningsmåling i 3,5 år. I en ny måling fra Voxmeter står regeringspartiet til under 10% af stemmerne. Det sker efter uger i modvind for partiformand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun ansatte nemlig Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter sager om krænkelser. En af krænkelserne gik ud over SF-rådmand Lotte Kofod, som på Mediet X har kritiseret ansættelsen skarpt. Pia Olsen Dyhr forsvarede først beslutningen, men hun har siden udtalt, at hun fortryder ansættelsen på grund af den store kritik. En lovændring, der skal modvirke samværschikane og såkaldt forældrefremmedgørelse, kan få voldsramte kvinder til at tie om vold af frygt for at skade deres sag om børnene. Det er erfaringen hos flere krisecentre, skriver Sjællandske. De oplever, at kvinder i højere grad bliver mødt med mistillid, når de fortæller om vold og søger ophold på krisecenter. Familieretshuset afviser kritikken og understreger, at barnets trivsel er det afgørende hensyn. Tidligere på året der havde SAS planer om at flytte flere fly fra Københavns Lufthavn til Arlanda i Sverige. Årsagen var de lange køer ved paskontrollen, det skriver Børsen, der har fået aktindsigt i forløbet. SAS bekræfter selv forløbet. Problemerne er blandt andet opstået som følge af et nyt grænsekontrolsystem. Det kræver, at borgere fra lande uden for EU registreres med fingeraftryk og foto. I et brev til regeringen der skrev direktør for kommunikationen i SAS, at selskabet manglede en plan for politiets bemanding ved paskontrollen. Københavns politi oplyser, at de har tilført væsentligt flere ressourcer til grænsekontrollen, end tilfældet var i 2025.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Din herlige Knut, hvor er det skønt, at du har os med på din vej igennem en solrig arbejdsdag sammen med Simply Red og Stars.
2: 100% god musik. Radio 100.

Jeg synes, en af de tristeste nyheder, der dukkede op i weekenden, er, at Robin Hoods træ er dødt i Sherwoodskoven, 1000 år gammelt. Det har simpelthen været derhen, at det ikke har kunne sætte blade længere. Stressede, tørre sommer har altså gjort, at der ikke har været næring nok til den gamle mand eller dame. Jeg ved ikke, hvilket køn et træ har, men sandsynligvis har det intet. Men om ikke andet, så har det legende. Tak for kampen. Living on a Prayer her på Bon Jovi.

0: Vi har været træt af Donald Trump i et stykke tid. Mig og så et par andre. Men nu har man så fået lov at blive træt af en, der hedder Jeff Landry i stedet for. Og Jeff, han er Donald Trumps særlige udsending i Grønland. Han var forbi på Grønlands nationaldag og siger så i et tweet, at imens USA nærmer sig sin 250 års uafhængighedsdag, så deltager vi i fejring af frihed og muligheder. Her er vi i Grønland. Måske kan USA's 251 års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. 20. stat. I det her tilfælde tænker han så på Grønland. Så vi skal fejre USA's uafhængighed, altså der hvor USA blev et land, der bestemte selv, ved at indlemme et andet land, tvinge det til at være amerikansk. Det er en syg måde at fejre uafhængighed på. Nå, sådan er der så meget, og lige om lidt så er der snap i din radio. Op med din bassarm. Rhythm is a dancer, venter.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Teenage Dirtbag. En lille slampert. Tak fordi du lytter. Om et øjeblik til The Shoop Shoop Song fra Cher og Ed Sheeran's Bad Habits.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Nu er der gode sange, og i øvrigt 30 liter brændstof på tanken i morgen tidlig, når vi igen leger op for hovedet. Det er morgenshowet, det er kl. 7.30. Jeg håber, du har lyst til at være med sammen med morgenshowet og Ingo. Lige her som lovet Bad Habits fra Ed Sheeran.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Dancing in the Dark. Det er om et øjeblik min store fornøjelse at spille et nephew for dig. Og så er der andre, der tager sig af nyhederne, når klokken bliver 12. God fornøjelse.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød. Også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Vi hos AJ Produkter giver

0: altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Storbritanniens premierminister Keir Starmer trækker sig som leder af Labour-partiet og som premierminister. Det meddelte han her til formiddag dansk tid foran Downing Street i London. Starmer fortsætter dog på posten, indtil Labour har valgt en ny leder, så der kan ske en velordnet magtoverdragelse. Han har også været hos kong Charles for at orientere om beslutningen. Presset på Starmer er vokset efter et dårligt lokalvalg i sidste måned, og når hans afløser er fundet, så bliver det Storbritanniens 7. premierminister på bare 10 år. Ifølge DR så siger Starmer, at han nu blandt andet vil bruge tiden på at være den bedste mand og far, han kan være. Flere store projekter kan komme til at vente længe på strøm. Det skyldes, at det danske elnet er under massivt pres, det skriver Børsen. Ifølge oplysninger fra Energinet er der dele af landet, hvor allerede indgået aftaler om nettilslutning kan presse elnettet ud over grænsen, hvis der også skal være plads til almindeligt stigende forbrug. Det gælder især i Nordjylland og ved Esbjerg. Situationen har allerede fået Energinet til at sætte nye store tilslutninger på pause frem til efteråret. USA og Iran er blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig fredsaftale. Det oplyser mæglere fra Katar og Pakistan natten til i dag. Forhandlingerne foregår i Schweiz, hvor parterne også er blevet enige om en direkte kontaktlinje, der skal forhindre misforståelser og sammenstød i Hormuzstrædet. Strædet er afgørende for eksport af olie fra golflandene, og uro i området kan presse energipriserne. Fra 1. juli så bliver det muligt at få fat i livslinjen tidligere på dagen. Organisationen udvider nemlig åbningstiden for sin telefonrådgivning, så personer med selvmordstanker eller alvorlig livskrise kan ringe fra klokken 9 om morgenen til 5 om natten. I dag der åbner telefonen klokken 11. Sidste år der besvarede livslinjen omkring 27.500 henvendelser, og i år der forventer organisationen, at tallet stiger til over 30.000. Hvis du selv har selvmordstanker eller er bekymret for en, du kender, så kan du kontakte livslinjen på telefonnummer 70 201 201.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Og der er meget af den. Det kan jeg lige så godt afsløre. Alex Warren eller Henderson, Carry You Home. Og dernæst danser med drengen, hvor længe vil du ydmyge dig?
0: 100% god musik. Radio 100. Wow.

Det var ikke længe, så står den der ferie og blinker på alle smukke lamper, og så skal den nydes i fulde drag. Lige om et øjeblik, så kan du nyde Adele og Hello, men først så er det Whitney Houston-tid. I Wanna Dance With Somebody her på Radio 100.

0: Vi har lige om et øjeblik den skønne fornøjelse, du og jeg, at lytte til Malte Ebert og det der med livet. Men inden, så er det coronatid straks med Rhythm of the Night.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Lykker, og vi har en hel podcast liggende og vente på dig. Den bliver udgivet i løbet af i morgen, men hold øje med os. Vi hedder 100% Komiker og har altså lavet afsnit med alt, hvad vi har kunnet støve op af danske komikere de sidste par år, så jeg tænker, din favorit også er i blandt. Grit altså i denne uge. Lige nu Roxette-tid. Her er The Look.

der garanteret er tandlinjer og solbrillemærker i panden på hver anden kollega. Jeg går ud fra, at der stadig er nogen, der ikke er i stand til at rulle sig i faktorcreme. God fornøjelse, og jeg er en af dem selv. Jeg gør mit bedste. Søs Bjerre og Malin.

0: Søs Bjerre og Malene, lige om lidt Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Under the Bridge, det er Red Hot Chili Peppers. Der er 100% god musik til dig, og det vil sige, at nu æbber den stille ud, og så er det gobs og 1-2-tid. Du fløjter med, og lige pludselig så er det fyreaften på vej mod eftermiddagen med 100% god musik. Igen og igen en Wham og Wake Me Up. Du som en sommer,

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: For at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: Rema 1000. Vand af majrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder, mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
27: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Flere pendlere må for tiden skifte toget ud med togbus. Ifølge DR så har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser i årets første 5 måneder. Regningen den er så høj, fordi der ifølge DSB er historisk mange sporarbejdere på jernbanen. Og det betyder blandt andet længere rejsetid for passagerer på flere strækninger. På Vestfyn der tager turen fra Ejby til Middelfart normalt omkring 12 minutter med tog, men cirka 35 minutter med togbus. DSB erkender, at punktligheden i år har været utilfredsstillende. Danmark skal sælges endnu stærkere som sundheds- og life science-nation i udlandet. Københavns Universitet og Healthcare Danmark indgår et nyt strategisk partnerskab, der skal styrke internationalt samarbejde og gøre dansk forskning, innovation og sundhedsteknologi mere synlig for verden. Det oplyser Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Healthcare Danmark modtager internationale delegationer og skal med KU som partner vise endnu mere af det danske sundheds- og forskningsmiljø frem for internationale beslutningstagere, forskere og sundhedsledere. Et nu slettet opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt får hård kritik fra både ministre og folketingsmedlemmer. I opslaget der delte han et billede af en tørklædeklædt kvinde på det, der ligner en legeplads i en daginstitution, og skrev blandt andet, at hun formentlig var muslim og på løntilskud, det skriver DR. Flere politikere kalder opslaget for under lavmålet. Blandt andre børne- og undervisningsminister Jacob Mark, der opfordrer til, at man ikke tager billeder af pædagogisk personale og børn uden tilladelse. Allan Felt har nu slettet opslaget og undskylder. I en sms til DR, der skriver han, at opslaget ikke var i orden, og det ramte helt ved siden af. Flere kvinder bliver på arbejdsmarkedet, selvom de har nået pensionsalderen. I april der var knap 35.000 kvinder over folkepensionsalderen stadig i job. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Sampension har analyseret, skriver TV2. Det er en stigning på omkring 31% siden april 2023. Og til sammenligning så er antallet af mænd over pensionsalderen i job steget med 23% i samme periode.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Anne-Marie og Shania Twain har lavet en helt sang om mit indtag af forskellige søde sager i løbet af weekenden. Hør Unhealthy efter Siri.
2: 100% god musik. Radio 100.

Anne-Marie, Shania Twain, Unhealthy. Det er lige om et øjeblik Train og Drive By, der er den 100% god musik til dig. Men først, Murrayhead og One Night in Bangkok.

0: Sweats fra Inner Circle til dig igennem arbejdsdagen, så venter den. Og dernæst Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt lige straks.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000. Ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

In the Air Tonight, det er Phil Collins. Der er en del af den 100% gode musik til dig, og der er mere, hvor den kommer fra, blandt andet her, Aqua og Cartoon Heroes.

0: Jeg elsker den lyd. Tænk at være født med sådan en stemme. Tak, George Ezra, for det her. Stykke musik, hvor Mr. Big overtager stafetten om lidt med To Be With You.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Mr. Biggs, To Be With You på Radio 100, Tobias Rahim og Flyvende Faduma samt TV2 og Bag Dukkede Ruder er en del af den 100% gode musik til dig fra os.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Det er bag dukket ruder, og det er Elias Elliot, der er klar med din eftermiddagsradio. Lige her på den anden side af klokken 14. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Kan du passe godt på dig selv?
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over

0: 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. SF får nu sin dårligste voksmetermåling i 3,5 år efter sagen om Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Partiet står til 9,8% af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. Ved valget i marts fik SF 11,6% af stemmerne. Målingen kommer efter næsten 2 uger med massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, fordi hun ansatte Thomas Nystrøm, selvom han tidligere måtte stoppe i partiet efter sager om krænkelser. Pia Olsen Dyhr har siden sagt, at hun fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget kritik og frustration. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk. Det viser en opgørelse fra Justitsministeriet. Sidste år var der samlet set 361 sager. De seneste 10 år har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv. Han understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Formand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen peger desuden på, at den nuværende bemandingskrise betyder, at der er mindre kontakt mellem ansatte og indsatte. Der er nu sat en tidsplan for en mulig fredsaftale mellem USA og Iran. Ifølge mæglere fra Katar og Pakistan er parterne blevet enige om en køreplan, der skal føre til en endelig aftale inden for 60 dage. Forhandlingerne fortsætter i Schweiz i denne uge. Samtidig er USA og Iran blevet enige om en direkte kommunikationslinje, der skal sikre fri passage gennem Hormuzstrædet og undgå sammenstød. Og det er vigtigt, fordi strædet er en af verdens vigtigste ruter for olietransport. Irans udenrigsminister skriver på X, at der er sket betydelige fremskridt, mens USA's vicepræsident også taler om store fremskridt i forhandlingerne. Med Sankt Hans og bålet lige om hjørnet er det vigtigt at være opmærksom på brandfaren. Flere steder i landet er brandfaren nemlig høj lige nu, viser Beredskabsstyrelsens brandfareindeks ifølge TV2 Østjylland. Det gælder blandt andet dele af Nordjylland, Fyn, Vestjylland, Vestsjælland og området omkring København og Køge Bugt.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
5: Og af Rema 1000 Discount med holdning.
6: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
7: Kan du mærke det? En ny uge. Temperaturen stiger. Nye muligheder. Nye oplevelser. Og hvad med et stykke Michael Jackson? Det får du i hvert fald lige her.

Michael Jackson, Black or White, fik os over på den anden side af 14. Det er mandag eftermiddag, en ny uge truer, eller måske glædes, alt efter hvor du er henne. En ting er for sikkert, det er, at vi går varmere og varmere tider i møde. Vi er lige ude på den anden side af de længste dage. Det var i går, jeg håber, du lige fik suget de sidste sekunder ind, fordi i dag så er det vist, jeg ved ikke, et sekund kortere dag eller sådan noget. Eller det er lidt som at sige glasset som er halvt fyldt. Jeg ser det, eller halvt tomt hedder det, jeg ser det hele som halvt fyldt, fordi at sommeren er lige ved at være over os, og så kan det vel egentlig ikke blive meget bedre. Jeg hedder Elias Elliot, er med dig frem til klokken, den bliver 17, for lige at få dig igennem det sidste af arbejdsdagen i denne her time med et kig på den internationale dag. Og så kan du også høre, hvor meget den premiereaktuelle Toy Story har indtjent i biograferne. Er det et hit, eller er det et flop, det finder du ud af senere i den her time. Lige om lidt, der har en klassiker fra Bon Jovi klar til dig, You Give Love a Bad Name, det lige efter Alex Warren, her med Fever Dream.

En klassiker fra Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, som jo et eller andet sted godt kan trække nogle tråde til, hvad nogen i hvert fald gerne vil have, skal være en bestemt international dag i dag. Det er i hvert fald en dag i Fingerne Home, hvor vi skal komme endnu tættere på hinanden, men det kan altså også have nogle problemer. Især når man kigger på, hvilke andre internationale dage der er i dag. Og alt det arbejde, det har jeg tænkt mig at gøre for dig, lige om sådan små 10 minutter tid. Først så får du fornøjelsen af The Course her med Breathless.

0: kan næsten ikke blive mere intimt, når man kigger på, hvilken international dag det i hvert fald for nogle mennesker skal være i dag. Jeg kigger på den efter Pink og Nate Bruce om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
0: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
22: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Pink og Nate Roos, Just Give Me A Reason, denne mandag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias. Håber, du har en skøn eftermiddag. Er godt i gang med arbejdet, eller hvad du end måtte bruge sådan en mandag solrig varm eftermiddag på. I dag der er det også en bestemt international dag, og det er faktisk flere. I dag der er en af de internationale dage, international kyssedag. Og det er jo en dejlig dag, hvis man har nogen lige udenbart at kysse. Du skal ikke bare gå rundt og kysse nogen og så sige, jamen jeg gør det, fordi det er international dag. Det er en rigtig dårlig idé, og jeg fralægger mig virkelig alt ansvar. Og især ikke, hvis du tager en af de andre internationale dage i brug, som er, at det er international løgringedag. Jeg elsker løgringe. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg nyder det. Jeg prøver altid at spise det, når det er muligt. Min kone synes måske ikke, det er det dejligste lige at kysse, efter man har indtaget sådan nogle frityrestegte løgringe. Men hold da op, hvor smager det godt. Til gengæld, hvis du ikke kan hverken hoppe ombord i løgringedagene eller international kyssedag, så er det også bare international bare være rar ved andre dag. Se, det kan vi alle sammen op i. Vær rar ved andre. Jeg vil da gerne starte, selvom vi ikke er i samme rum lige nu, så vil jeg gerne sige, at jeg synes, du oprigtigt er et skønt menneske, og jeg håber, du får en rigtig dejlig dag, og jeg vil gerne give dig lov til lige at gå ud og tage en kop kaffe mere, eller et glas vand eller en te, hvis du vil det, lige at få lidt ekstra energi til at komme videre. Du får det også musikalsk fra Britney Spears om lidt, og her Teddy Swims med Mr. Know It All.

Britney Spears og You Drive Me Crazy lige her på Radio 100, hvor DMI netop har meldt ud, at det godt kan være, at vi løbet weekenden nogle steder får op til 36 grader. Så gør klar, indkøb en masse vand og en vifte, og så også husk at søge lidt skygge. Her YouTube.

0: U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Men det er der i den grad nogen, der har. Det er Pixar, de er ude med deres seneste film, Toy Story 5, den femte film i den meget, meget populære serie om legetøjsdukkerne Woody og Buzz Lightyear. Men hvordan er det egentlig gået? Er folk ved at være trætte af de to, eller kan den stadig noget i biografen? Det finder du ud af lige efter Christina Aguilera lige lidt.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Christina Aguilera fik lige her med Fighter, og her i weekenden har der også været noget af en kamp. En filmkamp i hvert fald, fordi Toy Story 5 har fået premiere. Du har måske allerede været inde og se den alene, eller med børnene, eller børnebørnene for den sags skyld. Og spørgsmålet er jo, en femte film i en serie, så stor som Toy Story trods alt er, kan den stadigvæk nå biografen? Eller er folk ligesom kommet der, hvor de tænker, ja, Woody og Buzz Lightyear, I har haft jeres tid? Svaret? Nej. Det er nemlig gået rigtig godt. Faktisk er det gået så godt, at det er den bedste åbning for nogen Toy Story-film nogensinde. I USA alene indtjente den i den første weekend her, premiere-weekend, 160 millioner dollars. Og overalt, eller kan man sige internationalt, på det internationale marked har den indtjent 152 millioner dollars. Det vil sige, at den i alt på weekenden kun har indtjent 312 millioner dollars, så der er stadigvæk gang i det helt fantastiske legetøj. Ved du hvad? Det er også nogle fantastiske film. Fantastisk musik har jeg også til dig af Parker, En drøm om, at mennesker er klar lige efter Eagle Eye Cherry.

0: At bakke en drøm om et menneske, og i næste time, der kan du drømme om at komme en tur indenfor i radiokøkkenet. Jeg er klar med dagens opskrift. Jeg har fundet en af nyhederne for i dag, som jeg har delt op i 5 ingredienser. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed der er tale om i dag. Det sker om godt og vel en halv times tid. Inden da, der er der musik til vejen derhen, blandt andet fra Nickelback, som dag er klar til dig lige om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp. Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Someday var det her fra Nickelback, der fik os op mod de 15. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, efterfulgt af Donna Lewis. I love you always forever.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. De mange sporarbejder, som DSB udfører for tiden, har ført til en historisk høj regning på togbusser. Ifølge DR løber regningen alene i årets første 5 måneder op i 64,4 millioner kroner. Og de mange sporarbejder koster ikke bare mange penge. De giver også passagerer længere rejsetid på flere strækninger. På Vestfyn tager turen fra Ejby til Middelfart normalt omkring 12 minutter med tog, men ca. 35 minutter med togbus. DSB erkender, at punktligheden har været utilfredsstillende i år. Personer med selvmordstanker får nu mere tid til at søge hjælp. Livslinjen udvider nemlig åbningstiden for deres telefonrådgivning. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse i dag. Fra den 1. juli sidder de frivillige klar ved telefonerne fra kl. 9 om morgenen til kl. 5 den efterfølgende morgen. Udvidelsen er mulig, fordi livslinjen får flere og flere frivillige rådgivere. Det fortæller direktør Jeppe Christen Toft. Sidste år besvarede livslinjen omkring 27.500 henvendelser fra personer, og det antal forventer man vil stige til over 30.000 i år. Flere store projekter kan komme til at vente længe på strøm. Det skyldes, at vores elnet er under massivt pres, skriver Børsen. Ifølge oplysninger fra Energinet er der dele af landet, hvor allerede indgåede aftaler om nettilslutning kan presse elnettet ud over grænsen, hvis der også skal være plads til almindeligt stigende forbrug. Det gælder især i Nordjylland og ved Esbjerg. Situationen har allerede fået Energinet til at sætte nye store tilslutninger på pause frem til efteråret. Her sidst på ugen kan vi blive ramt af en regulær hedebølge. DMI har i dag udsendt et forvarsel for næsten hele landet. Temperaturen ventes at nå op mellem 28 og 33 grader, det skriver DMI på sin hjemmeside. Det varme vejr rammer lige oven i mange studenterfester og festivaler. Derfor bliver sol, skygge og rigeligt med væske centrale elementer i fejringen. Det siger vagthavende meteorolog ved DMI, Sandra Nygaard. Forvarslet gælder fra fredag til søndag, og det bliver opdateret senest i morgen eftermiddag.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og jeg er i fuld gang med at give dig musikgarantien mellem kl. 9 og 17 på hverdag. Spiller vi ikke det samme nummer 2 gange. Det gælder også den her fra Donna Lewis.
4: 100% god musik. God musik.

Donna Lewis, I Love You Always Forever, fik os vuggende over på den anden side af 15 denne mandag eftermiddag, starten på en uge, der kun bliver varmere, jo længere vi kommer frem, i hvert fald i forhold til de seneste prognoser. Jeg glæder mig selv. Der er også en lille dilemma, der tænker, ja ja, men husk også lige en solhat og noget ekstra vand og måske en skygge. Og måske en god film indenfor, når det går helt, helt, helt amok udenfor. I den her time, der skal jeg blandt andet rundt om dagens opskrift. Jeg har taget en af nyhederne for i dag og delt op i 5 ingredienser, så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed jeg har taget med til dig i dag. Det er om cirka et kvarter. Inden da, der har jeg Dodo and the Dodos klar til dig. 7 minutter verden efter den her nye single fra Christoffer. Det er ham med gitaren.

0: Har du læst den der Agatha Christie-krimi, der hedder Der var 10, der var 9, om nogen, der mødes i et hus, og så ryger det ellers på stribe? Ja, det er lidt på en eller anden måde, kan man sige, omdrejningspunktet for den lyde, jeg har taget med til dig i dag. Altså ikke Agatha Christie, men sådan lidt konceptet, hvis man skal se lidt makabert på det. Jeg har taget en af nyhederne for i dag, delt op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du bare ud fra dem kan komme ind på, hvilken nyhed jeg har taget med. Det er efter Bastille og Pompeji lige straks.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
13: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
14: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Dagens opskrift.
1: Så åbner dørene til mit køkken, bare roligt. Der er fuld aircondition på, så det er dejligt køligt at træde herind. Det er her, hvor jeg har taget jer nyhederne for i dag, og lige delt op i 5 ingredienser, der ligger her ude på bordet foran mig. Og dem vil jeg nu præsentere for dig, og så er det jo, vi skal se, om du bare ud fra de 5 ingredienser som en slags kulinarisk nyhedspuslespil, kan gætte, hvilken nyhed jeg har taget med til dig i dag. I dag er de 5 ingredienser, som følger. Er du klar? Først den ene, så den anden, så den tredje og fjerde, så den femte og sjette, og nu den syvende. Det er altså de 5 ingredienser, men hvilken nyhed er det? Det finder vi ud af efter Roxette og Spending My Time.

0: opskrift.
1: Så er vi tilbage her i køkkenet efter en lille omgang med Roxette og Spending My Time. Det er jo her, hvor jeg tager en af nyhederne fra i dag og deler op i 5 ingredienser. Og du har måske allerede gættet, hvilken nyhed det er. Men hvis du ikke har eller lige har brug for at få genopfrisket de 5 ingredienser, så er det i dag som følger. Først den ene, så den anden, så den tredje og fjerde, så den femte og sjette, og nu den syvende. Ja, nyheden er, at Storbritannien på 10 år har haft 6 premierministre, og nu får de snart den syvende efter, at Keir Starmer i dag meldte sin afgang. Ikke så overraskende efter voksende kritik og et meget dårligt lokalvalg, men det har selvfølgelig sat gang i det politiske landskab derovre. Hvor Cameron's parti Labour står på den ene side og gerne vil udpege en fra egne rækker til at overtage posten, så står modstanderne og kræver et valg, så folket kan bestemme. Og hvordan det udvikler sig, det må vi jo se. Men altså 7 premierministre på 10 år, det er alligevel noget af en rekord, ikke? Så kan de der 69 dage, som det tog os at få en ny regering, godt pakke og tage hjem. Jeg tror, at der er en, der hedder Keir Starmer, og nogle andre måske godt kunne bruge lidt opmuntrende musik. Og hvis du også er en af dem, så får du lige her toploader klar til dig om lidt.

0: Dancing in the Moonlight. Ikke en engelsk genindspilning af Trine Dyrholms Melodi Grand Prix klassiker tilbage fra 80'erne, men derimod den her fra Top Loader. Lige om lidt, der har jeg Charles & Eddie klar, en sang, der opstod, da de mødte hinanden i New Yorks Underground Metro. Den historie kan du få lige om lidt, efter en lille omgang reklamer.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalind.
1: Yes, yes. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
23: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

To mænd, der mødes i New Yorks undergrund. Det lyder enten som starten på en romantisk historie, en gammel 70'er porno, eller som her, historien om Charles og Eddie, fordi de mødte faktisk hinanden på undergrunden i New York. Den ene af dem havde en Marvin Gaye-plade med sig, og det faldt de i snak om. De fandt ud af, at de faktisk havde mange fælles referencer, når det kom til musik og meget fælles passion. Og begge to elskede at lave musik, og så snakkede de mere og mere sammen og dannede duoen Charles og Eddie og endte så med at få et top 10-hit med denne her Would I Lie to You i 1992. Og det viser jo bare, at nu til dags, hvor de fleste sidder med deres hoved begravet i deres smartphones, det kan være, at vi kommer til at gå glip af en masse god musik. Op med hovedet, og hvis der er nogen, der kommer ind med en plade, hvor du tænker, fed plade, så giv dig hen. Begynd at snakke med folk. Det kan jo være, der kommer noget fantastisk ud af det. Om ikke andet, så bare en dejlig lille oplevelse ved at møde et andet menneske, du ikke har mødt før. Lige om lidt, der er Bonnie Tyler klar til dem. Holding Out for a Hero, men først en anden duet. Det er Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

0: En musikalsk smuttur tilbage til 84. Et år, hvor film så som Ghostbusters, Gremlins havde premiere. Jeg skulle lige sige Pelle Robert, det var lidt senere. Men også filmen Footloose, dansefilmen, som også gjorde en stjerne ud af Kevin Bacon. Og derfra fik du den her Bonnie Tyler's Holding Out for a Hero. I næste time, der er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, hvor jeg samler nogle af de nyheder, der er ude i dag. Og lige maser dem godt og grundigt sammen og giver dig en samlet nyhedsoverblik, kalder man det, på cirka 20 sekunder. Det sker om godt og vel 30-40 minutters tid. Inden da, så har jeg endnu mere af den 100% gode musik. Shaggy og Ravion er klar til dig lige om lidt, for eksempel med Angel, lige her på Radio 100.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
5: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: lytter til Radio 100. Jeg har Radio, Taylor Swift og Cutting Crew klar til dig lige efter en vejrudsigt og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zachary. Statsminister Mette Frederiksen takker den afgående premierminister i Storbritannien, Keir Starmer, for støtte til Grønland og Ukraine. Det skriver hun på Facebook, hvor hun kalder Starmer for en ven af kongeriget. Tidligere i dag annoncerede Keir Starmer, at han vil trække sig som formand for partiet Labour og som premierminister foran Downing Street nummer 10, der er den britiske premierministers officielle residens. Her lød det også, at han bliver på posten som premierminister indtil en afløser er fundet. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund har godkendt 44 nye uddannelser fordelt over hele landet. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. Blandt de godkendte uddannelser er flere nye erhvervskandidatuddannelser, hvor det første år er fuldtidsstudie med mulighed for SU, efterfulgt af 2 år med deltidsstudier kombineret med relevant beskæftigelse. Eksempler på nye uddannelsesmuligheder er naturforvaltning i Nødebo, robotteknologi i Horsens og digital konceptudvikling i Herning. Der er nu flere penge på vej til en ordning, hvor dyreholdere kan søge om tilskud til opsætning af ulvesikret hegn. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Den seneste pulje med 38 millioner kroner til formålet lukkede i februar, men der kom ansøgninger for næsten det dobbelte beløb. Og det betød, at mange dyreholdere ikke fik tilskud. Men nu kommer der en ny chance, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Antallet af ansøgninger til de ulvesikrede hegne er gradvist øget i takt med, at bestanden af ulve er vokset. Det har også ført til flere angreb på husdyr. Flere og flere kvinder bliver på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som SamPension har analyseret. I april måned var knap 25.000 kvinder over folkepensionsalderen i beskæftigelse. Det er en stigning på omkring 31% sammenlignet med april 2023. Til sammenligning steg antallet af mænd i beskæftigelse over folkepensionsalderen med 23% til i alt lige knap 66.000 i april.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og sammen går vi ind i den sidste time af arbejdsdagen denne mandag, og lad os kaste os ud i det sammen med Radio her med Jeg vil lade lyset.
2: 100% god musik. Radio 100.

Radio og jeg vil lade lyset brænde. Fik os over på den anden side 16 mandag eftermiddag. Håber du har en skøn mandag, en god start på ugen. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias. Jeg er med dig en time endnu for lige at få dig igennem det sidste arbejdsdagen ind i en dejlig fyraften. Og det gør jeg musikalt set. Men i den her time, der er jeg også klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, hvor de samler de store nyheder fra i dag og maser dem godt og grundigt sammen. Og serverer dem til dig på cirka 20 sekunder, og det gør jeg om et kvarter. Inden da, så har jeg selvfølgelig som altid den 100% gode musik her på Radio 100. Det gælder Cutting Crew om lidt med I Just Died in Your Arms, lige efter Taylor Swift og Opalite.

0: I Just Died In Your Arms. Og hvis du er ude at køre i retning af Limfjordsbroen, så er den lige nu lukket i sydlig retning. Der er sket et uheld, og der er mandskab på vej dertil. Så forvent lidt ekstra rejsetid, hvis du er i de områder og i den retning. Burhan G er klar til dig lige lidt her på Radio 100 med Jeg i Live.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Warren G. og hans udgave af Jeg i live, denne mandag her på Radio 100, hvor du muligvis er ved at være på vej hjem. Jeg håber, du har aircondition i bilen, eller kan rulle vinduet lidt ned og lige få en dejlig temperatur på turen hjem. Og når du er på vej hjem, så lad os holde et happy hour. Jeg kan desværre ikke tilbyde en drink, men jeg kan tilbyde to i træk. To for ens pris, som du ved, og prisen den er helt gratis. Somber og den skønne Homewrecker er klar til dig lige om lidt. Først så tager vi en tur sydpå til vores tyske Bruderland. Det er det Fools Garden. Og deres store hit, det bliver fra 1996, Lemon Tree. Og lad os lige smadre et glas en gang.

Jeg ved ikke med dig, men det her der, så bliver blive sommerhittet for mig i år. Somber og Home Record, du fik den lige her på Radio 100. Det her, hvor du får den 100% god musik til at holde det hele kørende til sådan en mandag, hvor de fleste sikkert er ved at være på vej hjem til en dejlig, dejlig fyraften. Børnene skal hentes, maden skal laves, men inden da, så får du lige en lille pause her i bilen. Og det får du i selskab med The Weeknd og Blinding Lights lige om lidt, efter den her tur tilbage til 1984 i selskab med Rock Casino.

0: The Weeknd, der her i weekenden samlede tusindvis af mennesker til to koncerter i parken i København, fik du her med Blinding Lights. Lige om lidt, der kan du finde ud af, hvad Storbritanniens premierminister har at gøre med et folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti og togdrift på Sjælland. Jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift efter Three Doors Down og Here Without You lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Three Doors Down og Here Without You, denne mandag eftermiddag, hvor klokken stille og roligt nærmer sig de kvart i fem. Og lad os lige se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der har været her i dag. Jeg har nemlig samlet nogle af dem, mast dem godt og grundigt sammen, puttet dem ned i min lille radioblender, og er nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti undskylder et perfidt opslag på sociale medier, fordi Storbritanniens premierminister Keir Starmer i dag har meldt sin afgang, som følge af, at SF får den dårligste voksmetermåling i over 3,5 år, eftersom at årets hidtil varmeste uge er startet i dag, og fordi der i dag har været færre tog på Sjælland.

0: Dasha, Austin Boone, Stop Working, fik du det her på Radio 100. Jeg hedder Elias, er på vej ud og fra, men er tilbage i morgen samme tid, samme sted. Kasper Hjort, han er klar til at overtage studiestolen og mikrofonen lige på den anden side af 17. Ha' en skøn mandag.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Ingo.

0: A-J produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
3: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vindue i Hvidovre.
2: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Storbritannien skal have ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer, at han trækker sig fra posten. Og det har nu fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine, det skriver hun på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september.

0: SF har fået sin dårligste voksmetermåling i 3,5 år efter sagen om Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Partiet står nu til 9,8% af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. Til sammenligning fik SF ved valget i marts 11,6%. Målingen kommer efter massiv kritik af Pia Olsen Dyhr, fordi hun ansatte Thomas Nystrøm, selvom han tidligere måtte stoppe i partiet efter sager om krænkelser. Pia Olsen Dyhr har siden sagt, at hun fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget kritik. Iran er ifølge USA's vicepræsident J.D. Vance gået med til at invitere inspektører fra det internationale atomenergiagentur tilbage til landet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Vance kalder meldingen for en vigtig milepæl for det amerikanske folk og det første skridt mod en permanent atomafrustning eller en permanent afslutning af et atomvåbenprogram i Iran. Den amerikanske vicepræsident har tidligere sagt i et interview med NBC News, at Iran som en del af et forståelsesdokument mellem landene betaler inspektioner af landets atomprogram. I formiddags kom en girafkalv til verden i Zoologisk Have København. Men den nyfødte han kunne ikke trække vejret, fordi næseborene var dækket af fosterhinden. Derfor måtte zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen handle hurtigt. Han rakte ind fra staldgangen og fik skabt frie luftveje. Stort set øjeblikkeligt begyndte kalven at trække vejret. Det fortæller han i en pressemeddelelse. Og både mor og kalv har det nu godt, oplyser haven. Det er tredje gang i år, at flokken udvides, og det er vigtigt, da giraffer er tæt på at være en truet art i naturen.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Og jeg tror, der er mange, der har det sådan, at mandag er ugens hårdeste arbejdsdag. Men der er også mange, der har fået fyraften på det her tidspunkt. Så flueben, godt gået.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Og så skal jeg nok have de næste tre timer sørge for playlisten, uanset om det er til grillaften, eller om det er til køreturen hjem fra kontoret, eller måske en gåtur ude i det dejlige vejr. Uanset hvad du skal foretage dig, så skal jeg nok sørge for at være med dig her på Radio 100. Vi skal både dykke ned i musikhistorien, vi skal quizze lidt senere og tale om ugens komiker. Det er Grit Jacobsen, og her er Alberte.
2: Se

Der er sådan set masser af gode grunde til at trække lidt på smilebåndet. Det er fyraften, solen skinner, Alberta i playlisten her på Radio 100, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du vælger at bruge lidt af mandagen i mit selskab. Vi skal lige om et øjeblik tale om Grit Jacobsen. Hun er ugens komiker i den her uge på Radio 100, og i morges, der lagde hun vejen forbi morgenshowet. Det vil jeg godt lige spille en lille bid fra for dig lige om et øjeblik. Hvor der også er Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, First Cops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Det er noget af en trekløver, det her, ikke?

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Du lytter til Radio 100, hvor det i den her uge er Grit Jacobsen, der er ugens komiker. I morges, der lagde hun vejen forbi morgenshowet og besøgte Anne, Kasper og Simon, og som det altid er, når vi har besøg af ugens komiker i morgenshowet her på Radio 100, så bruger vi ChatGPT til at lære vedkommende en lille bitte smule bedre at kende. Nogle gange så er det rigtigt, nogle gange så er det forkert, det ChatGPT finder frem til, og andre gange er det en lille smule pinligt. Prøv lidt med her.
1: Så skriver den, at du har været med i quizprogrammet Feltet for kendte personer, hvor det lykkedes Grit at ryge ud i første runde i sin egen kategori.
2: Det er en real fun fact.
1: Ja. Du røg simpelthen ud i første runde.
2: Det gjorde jeg. I min egen kategori.
3: Hvad havde du valgt?
4: Ja, hvad går det ud på?
2: Feltet er sådan et quizprogram, hvor man skal quizze i forskellige kategorier, så har man valgt sin egen kategori. Jeg har valgt influencer. Og til mit forsvar, der bliver kun valgt kategorier, jeg ikke kender noget om. Så jeg sådan, jeg kender det, Justin Bieber og Kylie Jenner.
1: Justin Bieber, den store influencer.
4: Prøv altid at sælge en noget.

0: I dag er det mandag. Det er den 22. juni, og hvis man dykker ned i musikhistorien, ja, så repræsenterer datoen faktisk nogle helt særlige musikhistorier, og jeg skal nok dele dem med dig lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Lyden af optimisme og god energi fra Nice Little Penguins og Flying. Og så Bruno Mars også på vej i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå og lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Han har fundet en opskrift, der fungerer, og så laver han den samme kage igen og igen og igen, som alle vi andre, vi får lov til at nyde. Her Bruno Mars og I Just Might på Radio 100 den 22. juni. Det er mandag. Mit navn er Kasper, og grund til, at jeg lige nævner det med datoen, det er, fordi det er det centrale punkt, vi skal bruge de næste par minutter på, nemlig at dykke ned i musikhistorien og se, hvad der egentlig er sket på den her dato. Og vi starter med at tage tilbage til året 2009. Det skal handle om hende her. Eller måske skal det i højere grad handle om hendes ekskæreste. For på den her dato i 2009, der erkender Chris Brown, at han havde overfaldet Rihanna natten før Grammy Awards. Han undgår fængsel, men bliver idømt 5 års prøveløsladelse og omkring 1400 timers samfundstjeneste. Rihanna, hun beder om, at der ikke bliver udstedt et tilhold mod ham, men samtidig så siger dommeren altså, at det skal der være, men man kan ophæve det her tilhold senere, hvis Chris Brown gennemfører 1 års rådgivning og behandling. Så i hvert fald for alle, der interesserer sig for den sag der tilbage i 2009, så er det altså en særlig dag i dag, ikke? Og så springer vi til 2013. Vi skal have fat i den her. Selvfølgelig Blurred Lines, Robin Thicke, T.I. og Pharrell Williams, som altså går ind på nummer 1, eller på førstepladsen hedder det, på den amerikanske single hitliste på den her dato tilbage i 2013. Og altså, sangen bliver et globalt kæmpe hit, særligt på grund af musikvideoen, som udkommer i 2 forskellige versioner. En, hvor alle modellerne optræder topløse, og en mere sofistikeret, censureret udgave. Og den topløse version, den bliver altså i første omgang fjernet fra YouTube, selvfølgelig på grund af nøgenheden, men bliver senere genindsat, men markeret som upassende for nogen seere, står der på YouTube. Og Blurred Lines ender altså også med at nå førstepladsen i 14 forskellige lande. Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik i 2020 med en noget særlig historie. For efter at Spanien ophæver sin 3 måneder lange corona-nedlukning, ja, så genåbner Operahuset i Barcelona med en ret usædvanlig forestilling. Alle de knap 2.300 sæder i salen er nemlig besat, ikke af mennesker, men af stueplanter. Og forestillingen, den bliver livestreamet til publikum derhjemme og fungerer som et kunstnerisk indslag om livet under nedlukningen. Planterne symboliserer naturen, der midlertidigt har generobret sin plads i en verden, hvor vi mennesker har været tvunget til at trække os tilbage. Det var altså på den her dato i 2020 i Operahuset i Barcelona. Så en særlig dag i musikhistorien. Og her der er Climie Fisher, Love Changes Everything. Lige om et øjeblik også,

0: One Republic og Stop and Stare på radioen. Tak fordi du gør mig selskab den her sene mandag eftermiddag. Mit navn er Kasper, lige om et øjeblik. Så vil jeg sådan radiofonisk tage dig i hånden og suse tilbage til slutningen af 90'erne. En sang, som nok sætter gang i en masse minder og en masse følelser. Det er den her. Britney Spears venter i playlisten. Og det samme, det gælder for Mark Ambers Belong Together, som masser af god musik. Bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
8: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Fra en tid, hvor musik blev købt på tankstationer. Og det er ikke engang bare noget, jeg siger. Det var faktisk det, der skete der tilbage i slutningen af 90'erne. Britney Spears, One More Time på Radio 100. Mit navn er Kasper. Og meget apropos det der med tankstationerne og CD'erne. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men når man så gik ind på tanken, så var der ligesom en hylde med, var det top 10 eller top 20 eller sådan noget, af de største musikudgivelser. Så kunne man altså købe dem der. Og lige præcis det her album fra Britney Spears, det var faktisk mit første musikalbum. Det var der, hvor det hele det startede med den her musikinteresse. Jeg kan så huske, at jeg plagede mine forældre virkelig længe, om jeg godt måtte få det. Jeg var et meget plagende, formentlig meget irriterende barn. Og så på et eller andet tidspunkt under en køretur, så har de sådan forbarmet sig over mig, eller måske bare i virkeligheden givet op. Og så drejede ind på tankstationen, købte det album. Og så skal det så siges, at altså, jeg hørte det også virkelig meget, så det var ikke bare fordi, jeg kedede mig, at så ville jeg lige have Britney Spears CD. Jeg hørte det virkelig meget. Så ja, det var simpelthen der, det hele det startede. Heldigvis så er det der med at komme til musikken noget simplere den dag i dag. Eksempelvis så har vi vores egen Rayo-app. Den er gratis. Hvis du ovenikøbet også tilmelder dig Rayo Premium, så kan du slippe for reklamerne. Så får du bare musik og musik hele døgnet rundt her på Radio 100, på alle vores søsterstationer, og så kan du også høre alle vores podcasts. Eksempelvis 100% komiker med Elias Elliot. Den ligger faktisk også derinde. Så udnyt nu lige, at verden er blevet et simplere sted. Rayo-appen er gratis. Den ligger inde i din app store på telefonen, og du kan også smutte ind forbi rayo.dk, og så få hele muligheden derinde. Ikke? Og noget simplere, end når man skulle på tankstationen for at købe musik. Så Rayo, få den downloadet.

0: Lidt ligesom tandbørste og tandpasta, eller kølig hvidvin og grillmad. Eller måske dig og mig her på Radio 100. Vi hører sammen os to, ikke? Og tak fordi du vælger at gøre mig selskab, hvis du i øvrigt er ved at finde kulene og optænding og den slags frem til en grillaften i aften, så hold da bare radioen kørende her. Jeg har både Pink og Thomas Helmi, Tobias Rahim, Birte Kær og alt muligt andet på vej lige om et øjeblik. Og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik, så god musik og en opdatering. Bliv her på Radio 100.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: der.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Det kan måske snart være slut med, at elselskaber opkræver penge på forhånd for strøm, vi endnu ikke har brugt. Forbrugerrådet Tænk vil afskaffe af kontoopkrævninger efter at hundredvis af kunder hos elselskabet Velkommen, og dets datterselskaber har haft tusindvis af kroner til gode, det skriver TV2. Ifølge Forbrugerrådet er Aconto en stor del af problemet, fordi selskaberne kan hæve for meget og holde på kundernes penge. Flere partier er åbne for at stramme reglerne yderligere. Der er historisk meget sporarbejde på jernbanen, og det er til at mærke for landets togpassagerer og pendlere. DSB har ifølge DR brugt 64,4 millioner kroner på togbusser alene i årets første 5 måneder. Og hvis behovet fortsætter på samme niveau, ender regningen langt over sidste års 94 millioner kroner. Ifølge DSB skyldes det især planlagt sporarbejde, men også akutte problemer som nedfaldende køreledninger. På Vestfyn betyder sporarbejde lige nu, at regionaltogene mellem Fredericia og Odense er erstattet af togbusser i 47 dage. I morgen er det 10 år siden, at briterne stemte sig ud af EU. Det sker netop, som Keir Starmer er trådt tilbage som britisk premierminister. Derfor overvejer EU nu at udskyde et planlagt topmøde. Men unionen ønsker fortsat et stærkt forhold til briterne. Det siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. Samtidig viser en ny meningsmåling, at 2/3 af de britiske vælgere nu mener, at det var en forkert beslutning at forlade EU. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Brandfaren er moderat til høj flere steder i landet i øjeblikket, og det kan give udfordringer, når Sankt Hans-bålene bliver tændt i morgen. Ifølge danske beredskaber er risikoen meget høj omkring Aarhus og Djursland, på det centrale Fyn og i store dele af Sjælland. Der er ikke afbrændingsforbud, men beredskaberne opfordrer til, at man er forsigtig, holder afstand og har vand parat. Man skal heller ikke bruge optændingsvæske eller benzin.

0: lyder det. Radio 100 med vejret. Vi får her i aftentimerne nogen eller en del sol, og i nat så bliver det mest klart vejr. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
2: Det kan du. Den onde fløjt med lige regn med, at du gør. Og vi nærmer os aftens kunstig eller korrekt quiz. En quiz, jeg har udviklet i samarbejde med ChatGPT.
1: 100% god musik. God musik. Radio 100.
2: Hver eneste aften, der får jeg to facts, der kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det kun er den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact, leveret af ChatGPT. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Det skal vi finde ud af lidt senere. Jeg er Thomas Helmig.

Jeg forestiller mig, at det er lidt omsonst at præsentere den her sang. Du ved godt, hvem det er. Og tillad mig i stedet for at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken bliver 8 her på Radio 100 med masser af god musik. Og jeg håber, at du har fået en god start på arbejdsugen. Er du okay med, at nu venter der lige et par arbejdsdage før næste weekend, som jo i øvrigt bliver brandvarm? Jeg ved ikke, om du har læst det. Altså hedebølge på vej mod Danmark. Jeg tror særligt, det er fredag og lørdag, hvor vi kan få helt op til sådan noget 35 grader. Det er jo fuldstændig sindssygt. Også fordi, at en ting er, at vi voksne, vi kæmper med varmen. Men jeg har en lille 6 uger gammel søn, som jeg også har lidt svært ved at administrere, når det bliver så utrolig varmt, ikke? Og så bevæger vi os rundt med ham hele tiden. Han hænger hele tiden enten på mig eller på sin mor, og det er jo lidt som at gå rundt med et varmeapparat på, samtidig med, det er de der 30-35 grader. Så ja, vi bliver nødt til at finde et sted med aircondition, når vi kommer så langt, ikke? Men nu er den danske sommer her endelig. Også her for Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal i denne uge på Radio 100. Der bruger vi lidt ekstra krudt og kaster kærlighed efter Grit Jacobsen, som er ugens komiker. Til efteråret, der tager hun afsted med sit første soloshow, som kommer til at hedde Er det bare mig? Et show, som er et ærligt, selvironisk og lettere kaotisk kig ind i hovedet på en 26-årig kvinde, der ifølge Grit Jacobsen selv ofte lidt for sent opdager, hvad det egentlig er, hun har gang i. Jeg ved ikke, om hun nåede at overveje det, inden hun i morges troppede op i morgenshowet her på Radio 100, besøgte Anne, Kasper og Simon, og talte lidt om det der med at handle ind med cykelhjelm på. Prøv lidt med her.
1: Handle ind med cykelhjelm på?
2: Ja, det synes jeg, det er undervurderet.
1: Ja.
2: Fordi jeg er faktisk akkurat lige, jeg har haft en høvding i mange år, den der kan springe.
1: Ja.
2: Nu er jeg sgu begyndt at cykle med cykelhjelm. Og jeg er sådan en, jeg er lidt ligeglad med, hvad andre folk tænker om mig. Så jeg går tit den og anden med cykelhjelm.
1: Gør
2: men jeg
1: det?
2: Gider ikke til at tage den af, altså. Så
3: nå,
2: glemmer
3: jeg den. Nå, jeg tror, du er bange for at falde, inden vi prøver at cykle
2: hvis man kender mig, det er en mulighed. Det er en mulighed.
1: Men det gør du simpelthen nogle gange.
2: Det er, jeg har for nylig gjort det, hvor jeg tænkte, ved du hvad, jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad, hvad jeg tænker.
1: Det synes jeg er imponerende. Det er altså, en af de yngste, du gør det, tror jeg så. Ja, det er typisk kvinder over 40, synes jeg.
2: Ja,
4: men... Hun drikker også sødmælk.
2: Det er så gamle dage, vi

0: Bangs Joy. Riptide på Radio 100. Er du den skarpeste kniv i skuffen? Er du den hurtigste knallert på havnen? Det skal vi teste lige om et øjeblik i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Og så kan du også synge med på den her. Seal er på vej i playlisten. Det samme det gælder for Apaka og Kate Bush. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
16: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vindue i Hvidovre.
15: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
0: Og her bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper, holder dig i ørene indtil klokken nemlig 8 om et øjeblik med aftenens kunstig eller korrekt quiz. Men først skal du synge med på Seal og Kiss from a Rose.

Så er det blevet quiz-tid her på Radio 100. En quiz, jeg har udviklet sammen med min ChatGPT, som hedder Kunstigt eller Korrekt-quizzen. Og tillad mig lige at give dig baggrundshistorien, fordi på et eller andet tidspunkt, så sker den radiofoniske dommedag. Så bliver jeg skiftet ud med en sådan alvidende chatrobot, som kan give dig alle detaljer om Seal og om Apaka og Kate Bush, som jeg spiller lige om et øjeblik. Så bliver jeg bare skiftet ud. Men indtil den dag kommer, så kan vi lige så godt udnytte den her alvidende chatrobot til ligesom at hygge os lidt. Og derfor så har jeg altså lavet den her kunstigt eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at vælge et produkt i supermarkedet, hvis vi har rørt ved det. Og det er jo egentlig selvom, at vi ikke havde planer om at købe det her produkt. Fact nummer 2. Et studie har vist, at vi mennesker, vi bliver bedre til at genkende ansigter, hvis vi ser dem første gang, samtidig med, at vi lytter til klassisk musik. Spørgsmålet er, er vi mere tilbøjelige til at tage et produkt i supermarkedet, selvom vi egentlig ikke skal bruge det? Eller genkender vi lettere ansigter, hvis vi lige hører noget klassisk musik samtidig? Du får lige 3 minutter til at overveje dit svar. Her med Apaka.

Man må sige, at de har en ekstrem vild sommer foran sig, hvor de spiller til et hav af forskellige festivaler, og så, ja, når det ikke længere er sommer, men efterår, så runder de lige af med at spille i Parken i København lørdag den 10. oktober. Fuldstændig sindssygt 2026, ikke? Her er Paka og Flue i et spin på Radio 100. Og så håber jeg jo, at du har haft tid til at overveje, hvad du tror, der er kunstigt, og hvad du tror, der er korrekt. I den her quiz, jeg laver med min ChatGPT. Fact nummer 1 lyder sådan her. Vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at vælge et produkt i supermarkedet, hvis vi har rørt ved produktet. Og det er også selvom, at vi egentlig ikke havde planer om at købe det. Fact nummer 2. Et studie har vist, at vi mennesker, vi er bedre til at genkende ansigter, hvis vi ser dem første gang, samtidig med, at vi lytter til klassisk musik. Og spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den rigtige? Jeg vil sige, der er nogle aftener, hvor jeg gætter, når jeg sidder her i studiet. I dag, der synes jeg, at den ligger forholdsvis meget til højre benet. Jeg synes, det virker, som om min ChatGPT har været lige lovlig kreativ med fact nummer 2. Og den med at genkende ansigter og klassisk musik. Så jeg gætter på, det er fact nummer 1, der er aftens sande facts. Så kommer der svaret retur her, og den er god nok. Det er veldokumenteret inden for forbrugerpsykologi, skriver min ChatGPT. Når mennesker får lov til at røre ved et produkt, så opstår der ofte en følelse af ejerskab, som øger produktets værdi og gør, at vi er mere tilbøjelige til at vil have produktet. Forskere kalder det for the effect of mere touch on perceived ownership. Bum, fint skal det være. Og hvis du svarede rigtigt, godt gået. Der er en ny quiz igen i morgen.

0: pirat kopier. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg en del gange har siddet med en nybrændt CD, så har jeg åbnet det her CD-cover, og så kunne man jo ligesom inde i det hæfte, der sad inde i coveret, skrive en trackliste over, hvad der var på den her CD. Og der har jeg skrevet Hoopers Tank og The Reason en del gange, det tør jeg godt indrømme. Lige om et øjeblik, hvis du bliver her på Radio 100, så kan du synge med på den her. Quit playing games with my heart. Det bedste fra Backstreet Boys ligger og venter lige rundt om hjørnet. Det samme, det gælder for Luke Combs og Fast Cars, og bare bliv her.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Man må jo forstå, at vi her i Danmark holder allermest med Norge blandt de deltagere, der er med. Nu hvor vi ligesom ikke rigtig selv spillede os med til slutrunden. Så er det altså i nat klokken 02:00, at de spiller mod Senegal. En meget, meget vigtig kamp i deres gruppe. Så altså Argentina klokken 7, Frankrig klokken 23, Norge klokken 2 i nat. Er i hvert fald rigeligt, hvis man interesserer sig for fodbold, ikke? Så er anbefalingen givet videre. Uanset hvornår du har tænkt dig at se noget fodbold, så kan du også bare tænde for Radio 100, så sørger vi for musikken, så kan du mute TV'et og bare nyde billederne i stedet for. Hello Combs og Fast Car.

0: Luke Combs, Fast Car og meget apropos, så skal vi lige i næste time her på Radio 100 tale om en butik, som ikke bare er blevet kørt ned af en bil en gang, men to gange. Faktisk den samme butiksfacade, som to gange inden for lidt over et år er blevet torpederet af vildfarende bilister. Jeg skal nok give dig alle detaljer lidt senere, hvor der også er Nickelback og Photograph, og så er Freddie Mercury også på vej, så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, du sparer 700 kroner. T. Hansen, alt til ferien.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Der er en butiksfacade i Solbjerg, som to gange inden for det seneste år er blevet torpederet af vildfarende bilister. Alle detaljer lige om lidt.
0: 100% god musik. Radio 100.

Katinka og K-plade. Mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Er med dig indtil klokken den bliver 8. Skal nok sørge for musikken om et øjeblik med 1-2. Coldplay er også på vej, men lige nu skal vi altså lige tale om en butik, som ligger i Solbjerg. Det er ved Aarhus. Det er en Coop 365, som simpelthen to gange inden for lidt over et år har fået torpederet indgangspartiet. Der er simpelthen en bil, der søndag aften er kørt ind i den her Coop 365. Det er forretningen ude oplyst på Facebook. Derfor så kommer man til at have lukket i ubestemt tid. Og i marts sidste år, der blev den samme butik altså også ramt af en bil. På det tidspunkt var det en 70-årig kvinde, som sad bag rattet. Og i forbindelse med det her uheld, der blev hun altså tilset af en ambulance, ifølge Østjyllands Politi. Og nu arbejder man så også lidt på at finde ud af, hvad det er, der er sket den her gang. Men jeg har været inde og finde det her Facebook-opslag, hvor at 365 Solbjerg jo altså skriver vigtig information til vores kunder. Vi har i aften været udsat for en meget uheldig hændelse. Der er altså en bil, der kørte ind i vores butik, og heldigvis så er der ikke nogen, der er kommet til skade. Det vigtigste, det er, at alle er i sikkerhed, og ingen kom noget til. Men på grund af skaderne, så vil butikken altså være lukket på ubestemt tid. Jeg elsker så, at der er en Hanne, som er inde og kommenterer på det opslag, som skriver, øv, det er da uheldigt, det sker igen. Måske bør I overveje en sikring af indgangspartiet, så det ikke går galt igen og igen og igen. Og det kan Hanne da sådan set godt have ret i. Jeg sidder så bare her, godt nok lidt langt fra Solbjerg, men i Radio 100-studiet tænker, man kunne måske også prøve at styre sig. Eller følge trafikreglerne, når man sætter sig bag rattet. Jeg tænker, ikke nødvendigvis det er Solbjergs, eller butikken her skyld. Må ikke, at det er nogen bilister, der har lige lovligt travlt med at komme ud af parkeringsanlægget.

0: mandag aften på Radio 100. Paradisets have. Jeg ved ikke, om det er så meget sagt, men i hvert fald tak, fordi du har fået tændt for radioen her, Coldplay. Om et øjeblik, så skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Grit Jacobsen. I morges, der lagde hun vejen forbi morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Det skal vi lige høre en lille bid af. Og så er jeg også både D&D og Andreas Odbjerg i playlisten til dig, så bare hold den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Rema 1000 vander majrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har både Eric Carmen og Uncle Cracker i playlisten lige om et øjeblik, men først skal det handle om Grit Jacobsen. Hun er ugens komiker i den her uge til efteråret, der tager hun rundt på sit første soloshow. Er det bare mig, kommer det til at hedde. Og det er faktisk efter en længere periode, hvor hun har været opvarmer for Eva Jin. Noget, som de også talte om i morges, da Grit Jacobsen gæstede morgenshowet her på Radio 100. Prøv lidt med her.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi normalt så den her opvarmerplads er jo tit, så er det lidt en stor etableret kunstner, der tager en lidt ung og ny med, som kan få noget shining. Altså er det ikke meget famøst, at Taylor Swift tog Sabrina Carpenter med som opvarmning for eksempel? Ikke?
2: Klart, klart.
1: Er man bange for som opvarmer at være for god?
2: Nej. Jeg synes jo, altså Eva er så fantastisk og dygtig, at det er slet ikke en frygt, jeg har. Jeg føler bare, at hvis jeg laver et godt show, så sætter jeg hende op til succes.
1: Okay.
2: Så har vi ligesom bare ild i rummet, og så brænder det bare ud af.
3: Det kan godt ske.
2: Nu snakker du egen arbejde, Kasper.
3: Om jeg har jo personligt selv også været ret meget opvarmet, og det kan godt lade sig gøre.
2: Ej,
4: Kasper.
2: Ej,
4: for god til at varme.
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge på Radio 100, Grit Jacobsen, også med i 100% komiker-podcasten med Elias Elliot. Den kan du lige tage en lytter.

0: Bungle Cracker, Follow Me, mandag aften på Radio 100. Er du klar på en omgang 90'er hip-hop? Jeg har i hvert fald den her på vej. Coolio, Gangsters Paradise er på vej. Det samme det gælder for Rosalind og Lis Sørensen. Masser af god musik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
3: Jeg er kommet frem til, jeg tror, de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Coolio, Gangsters Paradise, mandag aften på Radio 100. Og hvis du er typen, der synes, at mandagen det er den sværeste dag at komme igennem, man skal sådan lige vende sig til, at weekenden er forbi, at man skal tilbage i arbejdstøjet igen, så håber jeg, at det gik godt, og du har sat flueben ved den. Nu bliver det lysere og lettere resten af ugen, og der er også VM i fodbold, der er Sankt Hans i morgen, og når vi kommer hen mod næste weekend, så er der jo altså også den der hedebølge, som ifølge alle meteorologerne nærmer sig Danmark, altså op til 35 grader. Det er lige skrap nok, synes jeg i hvert fald. Også fordi, at vi har en 6 uger gammel lille søn, som har lidt svært ved det der med at temperatur at regulere, så vi skal lige finde et eller andet sted, hvor han kan være i noget aircondition, når vi rammer næste weekend. Men den tid, den sover man så må sige. Apropos det der med varme, så har jeg læst, at et af Europas ældste træer, et træ, der er mindst 1000 år gammelt, et egetræ, der står i Sherwoodskoven, er simpelthen dødt. Det skriver The Guardian. Træet, det var kendt for historien om Robin Hood, og siges altså også at have givet ly til de fredløse i den her Sherwoodskov. Men det verdensberømte træ, det er altså blevet stresset af en række varme og tørre sommer, hvilket har ført til, at træet ikke længere producerer blade her efter 1000 år. Det vidner også lidt om de der temperaturstigninger og klimaforandringer også. Men det er jo selvfølgelig også dejligt varmt, så det kan være, at du lige skal handle en masse is ind til weekenden.

0: Jensen.
1: Og mine øjne, de skal se, fik du her på Radio 100, hvor det er fyraftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Jeg vil takke af for i dag. Send dig videre i radiobølgerne med Avril Lavigne, Ace of Base, Taylor Swift og alt muligt andet lige om et øjeblik. Og så vender jeg stærkt tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5. Så vi lyttes ved og have en fortsat rigtig dejlig mandag.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Whatever.
0: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den vimler bare.
2: Jeg elsker det, jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

We got

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bil ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
6: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

klaps. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
20: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Book din afbudsrejse nu

0: har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: madglade fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker?
9: Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
21: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ah, nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
9: for. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
19: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.